0: Rádio Moçambique. TAP.
1: Ndawenzi komo nomfera tsopano ndi 4 horas e 55 minutos. Ndipo kuna mokotemva ndi ku Radio Mosambiki, nyumba yolutsira mawu ya muna mtete, omveka ndi kulutsa pa ntunda wa 312 metru jonda media, liwiro la 963 kilocirculus per segundo, kapena kuti 312 meter band media mwevu, liwiro la 963 kilohertz. Kumene komvera ndi kuyamba kwa kulutsa kwa tumchi nyanja mawa ndithu wa lero lachisanu kupita kwa masiku ndithu asanu na nai a mwezi umene wachikumi mchaka chimeneji cha makumi awiri kudza zisanu chimodzi pacholankhulira mawu uno muli ndine Alberto Langidoni kumakuongolera zonse pamakina pa iyayi ndithu ndi Virgilio Jackson pawiri wathu tingokufunirani kumvera kupambana zonse zomwe tokonzerani mtimemeneyi ya ntchito zathu pomwe Radio Mosambiki ili mchisoni chachikulu chifukwa cha imfa ya Egidio Pascoal, mmodzi ndithu mwa atolankhani ndi aulutsi yake

kwa jira panziko mwona ntawe ikakwana 5 ora chiti kupatsira nenkani chipotekezi mwagwirizana ndi anzathu muzinda wa Maputo. Pambuyo pankani zimenezi za chipotekezi. Tirowa ndime manager ya Dzuka Africa. Tiri mkatikati mwandime meneyi ndithu. 5 ora chiti 30 minuto tidza ndithu pano ndi nkhani za mchigawo cha tete ndizowonjezerapo. Pambuya pankhani zimenezo ndizidziwitso. Kenako nyimbo ziwiri zitatu. Sezo rachitilowa mumndendenga wa nkhani za mkati ndi kunja kwa dziko lino. Journal da manhã mwagwirizana ndi anzathu kuchokera mumzinda wa Maputo. Zina nkhani mchinyanja kupatsirani chama oitoraish. Kenako zikhala nyimbo za malawirano pa wairesi mpaka mthawi yomwe tisiyempa ndo manjamanza tama programu anchinyongwe. Mugamva chizindikiro cha nyumba ino ya wairesi ndiye kuti nthawi ndziko muno ikhalira kwana 5 horas.

0: kunali kuimba kumene kujandito kwa genero kanene kuchokera mdziko la Zambia mutu wa nyimbo amatero kuti imfa zonse zomvera zokufika nuchokera pompano pa radio Mosambiki nyumba yolutsira mawu ya muna mtete tsapana ndi nthawi ya nkhani zathu za mchigawo cha tete ndizoonjezerapo
1: Kani za chigawo cha tete ndizoonjezerapo.

Landira ni moni wamo ndo kwa mfera kwa nse kumena mkote mfa mtawi ino pomweta zandinkane za mchigauja tete ndizo wanchi zirapu pompano pa radio Mosambiki tete. Mtsogoleri wa dziko lino Daniel Chapu mawala jina ili watsekulira nsonkano wa za malonda munditu ukuchitikira munzinda wa tete mchigau cha dzina lomwelo. Pafupi fupi chikwichi modzi ndi chiwerengero cha anthu omwe akuchita nawo chionetsero cha malonda ndi ntchito zosiyana siyana ku nsonkano waukulu wa za malonda omwe oyambika la chinayi ilapitali munzinda wa tete mchigawo cha dzina lomwelo. Odziwa za nyengo mdziko muno ati nyengo yozizira yomwe ndithu ikumbudza chigawochi isinthita pabwino mmasiku akudzawa. Omvera tadza ndi izi ndi zina mu nkhani za mchigawo cha tete ndizo wawonjezerapo ndipo akupatsirani nkhani izi ndineyo Alberto Langeroni koma kongolera chilichonse pa makina pa ndi Virgilio Jackson. Mtsogoleri wa dziko lino Daniel Chapo wati mtsogoleri wa dziko lino Daniel Chapo wati zopezeka pansi pa nthaka mchigawo chino cha tete ziyeneranso ndithu kupindulira anthu a mchigawo chi mnjira zosiyanasiyana. Daniel Chapo wafotokoza izi m'mawa wala china ilapitali potsekulira nsonkhano wa za malonda omwe ndithu ukuchitikira mu mzinda wa tete mchigawo cha dzina lomwelo. Cholinga cha mkumano wa masiku atatuwo ndi kutsatsa kuthekera komwe ndithu chigawo chichiti nako pokopa eni chuma ambali zonse za dziko lapansi kudzapekera ndalama zawo mchito zosiyanasiyana. Asana tsogolere mwambo otsekulira msonkhano wa uchapu anaenderanso chionetsero chakatundu ndi mipakati ya ntchito zosiyanasiyana zomwe zikugwiridwa mchigawo chino cha tete. Msonkhano omwe ndithu wasonkhanitsa malo amodzi nkhumekume ndi zikwaya zodzimva pa nkhani za chuma mchigawo chino cha tete kukambirana mwakuya pobweretsa pa mbalambanda kuthekera komwe chigawo chichiri nako ndi lingo lokopa eni chuma amayiko akunja kudzapekera ndalama zawo mchigawo chino cha tete. Ndondomekoyi ikuchaliranso kupatitsa mwayi wa ntchito unyinji wa chinyamata pochepetsa umphawi omwe wamanga nthenje chifukwa cha ulova mʼmadera ku midzi mchigawo chino cha tete. Lachinayi lapitali mtsogoleri wa dziko lino Daniel Chapo watsogolera mwambo wakuperekedwa ndithu kwa mphotho ya achinyamata mndime yake ya chikumi nchiwiri mu mzinda wa Mwadidzi mchigawo chimene chicha tete. Ndondomeko yotukula maluso wa achinyamatayi yasonkhanitsa unyinji titere kuti inasonkhanitsa unyinji wa achinyamata ochokera mzigawo zonse za dzikoli kupyolera mchiyambi cha mphotho ya achinyamata ndi lingo lotukula maluso ndi ziyambi zosiyanasiyana zomwe iwo yawali nazo. Odziwa za nyengo mdziko muno ati nyengo yozizira yomwe ndithu ikumbudza chigawochi isinthira pabwino mmasiku akudzawa malingana ndi Alberto Makamo mkulu wa ntchito za mpenda nyengo mdziko muno mapadera mchigawo chino cha tete. Mvula ndithu yomwe yaoneka mchigawochi polikitika mofikapo kusongo mbomalaka wa Rabasa komwe ndithu kunalembeledwa mlingo wa madontho 200 kudza 10 na 51 216 unali mpita kapena kuti mpita njira chabe wachifunga chochokera ndithu kummwera pokhumukira kumpoto kwa dziko li. Popitiriza Alberto Makamo wati kudutsa kwa chifunga

0: imeneji ndi komwenti tu kwa sintanyengo pogwetsa mvula maboma ena amchigawoji popitiliza makamu walangiza anthu amchigawoji kuti azitsatira bwino lomwe zilengezo za kusintha kwa nyengo. Apolisi mdziko muno ayamikira mbumba ya mchigawo chino cha Tete chifukwa cha kusintha makamaka posunga mwambo komwe ndithu inachita nkupita kwa tsiku la chinayi la mwezi uno, tsiku la mtendere kuno ku Mosambiki. Chiyamikiro cha apolisicho chadza pa chifukwa choti mtsikuli sikunalemberedwe nkhani iliyonse yakupwerekana kwa anthu mkatikati mwa makondolero a mtendere wa dziwali. Malingana ndi Feliciano da Gamara, mneneri wa polisi mchigawo chino cha Tete, zonse zinayenda bwino mchigawochi poti a polisi sanakumanizane ndi nkhani zakukalukira kwa mtundu ino uliwonse. Omvera zimenezi ndi nkhani za mchigawo cha Tete ndizowonjezerapo kukufikani kuchokera pompano pa Radio Mosambiki, nyumba yolutsira mawu ya muno Mtete. Timuitane Efrem Tedau amene wadzandi nkhani yomwe kuti mtsogoleri wa dziko lino Daniel Chapo ulangiza mbadwa ndi nzika za dziko li kuti zikhale maso mmidzi kuonetsetsa kuti bata ndi mtendere zikusungidwa. Chapo walankhula izi dzulo mdera la Nyamitsatsi mumzinda wa Mwatidzi.
1: Mtsogoleri wa dziko lino Daniel Chapo walangiza anthu kuti akhale tcheru, apewe ndi usamvero mwa mafalitsa mauthenga onama amene mapiro ake kumakhala kuvulazana ndi kusakaza katundu osiyanasiyana mmidzi. Daniel Chapo amalankhula izi lachinayire ku Nyamitsatsi mboma la Mwatidzi ku Tete pamene amapereka nyumba zoposa 200 kwa anthu oposa chikwi chimodzi omwe adasamutsidwa ku midzi ya Mchenga ndi Phende omwe zidamangidwa pa mgwirizano wapakati pa boma ndi kampani ya Vulcan imene imagwira ntchito yokumba malasha mboma la Mwatidzi.
2: Chomwe tikufunika kupesesa ingati mbumba
3: kuma maputu
2: kushoka kuluvuma mpaka na maputu
3: no shomu zirimao
2: ife ndipo barubatu
3: sawa kuma Mosambiki
2: ngati ntikole la Mosambiki
3: se Mosambikano
2: ngati kuna mbadu ya muziko
3: munu atrabajare na Afrika tule
2: kuenda kapata basa South Africa
3: atrabajare no Zimbabwe
2: kapata basa ku Zimbabwe
3: atrabajare no Malawi
2: kapata basa ku Malawi
3: atrabajare na Zambia
2: kapata basa ku Zambia
3: tambende mu Zimbabweano
2: ina Zimbabwe ya nombo
3: atrabajare Mosambiki
2: alikupata basa kuno Mosambiki
3: towa tizeri isu
2: ikulowa timwezi
3: kurika pessoa
2: kuna wantu
3: kisao inimiku itapai
2: omwe mbadani wa ntenderi
3: jitu tefolkine
2: na chituku
3: iesi
2: amwewa
3: vaun trazer ideas
2: ambwere sanzeru
3: i vaun uslevar
2: kuti atitenge ipe
3: atitruira nosa skola
2: kuti tikafutze nyumba ya mafunziro
3: atitruira nosa hospital
2: tikafunze nyumba tikafutze nyumba ya ulurabi tikafutze nyumba ya ulapi
3: atitruira nosa energia
2: tikafutze magesi
3: atitruira nosa agua
2: tikafutze matia tuya
3: karmu jinovu no sofrimento
2: kuti tibwerere pomwe pa maputo
3: yesi zachitadori
2: amwewa omwe ambachita dzodzo
3: boateiri
2: omwe mba makumpa akasitape
3: mentiroso
2: akasitape
3: manipulador
2: nyantanazo nyakunama
3: no vive nje Nyamitsatsi
2: iya khalalini kuno ku Nyamitsatsi
3: aundi viru no zachitare
2: iya mbwera kumancho kako
3: kuzi vamo zidere ben
2: ah bwa vuina kukhala mukhala kale bwino
3: enkwanto no zachitrui muzukeno
2: amtakhala pamwepo mwamara kale ku
1: pantawi mtsukulo wa dziko lino watsimikiza kuti boma lipitiriza ndipo silitopa kuchita chothekera pofuna kuyika pabwino miyo ya anthu mmidzi.
3: Beneficios que estes projetos estão a criar.
2: Nipindu lomwe likubwera pakati pa makampani omwe ali mukati mwati.
3: Dizemos que íamos trabalhar junto com as nossas empresas.
2: Ife tidalewa kuti tindzaphata basa na makampani.
3: Estão a trabalhar na exploração do carvão aqui em Mwatidzi.
2: Iwo ali kuchosa malasha kuno ku Mwatidzi.
3: Para poderem criar melhores condições para o nosso povo.
2: Iwo akonze moyo wabwino chikhalidwe chabwino kuna mbumba.
3: E criar melhores condições para o nosso povo.
2: Ukha kukonza chikhalidwe chabwino na chitukuko kuna mbumba.
3: É a população sair da palhota onde estava.
2: Mbumba ishoke pambuto vomwali
3: para dizer numa casa
2: utakakhale kunyumba
3: que tem água
2: ina mati yangwino
3: tem energia
2: una magesi
3: tem estrada bonita
2: tem wabwino
3: tem escola
2: nyumba ya mafunziro yabwino
3: tem hospital
2: nyumba ya ulapi yabwino tambu la kuminyera mpira
3: tem policial
2: ina mbuto ya mpambu za umangi
3: tem ambulancia
2: una kandelendere wa kunyamura tenda una kandelendere wa mpambu za umangi
3: yo continuar vamos chegar até
1: anali Daniel Chapo mtsogoleri wa dziko la Mosambiki usimba za phindu lomwe makampani akubweretsa pa miyo ya anthu mdziko muno. pamwambowu paperekedwanso magalimoto atatu ya polisi yonyamulira odwala ndi yonyamulira maliro. Dziwani kuti ku msasa wa ku Nyamitsatsi kudamangidwa nyumba ya ntchito za polisi, sukulu, chipatala, msika, manda, madzi, bwalo za masewero, malo osewerera ana ni ntchito zina zofunikira kwambiri pa miyoyo ya anthu. Kuzokera kuno ku mudzi wa Nyamitsatsi mboma la Mwatize, ndine Efrem Tedown.
0: Ziko makwambiri Efrem Tedown potipatsira ndithu nkhani imeneyo mwakuti mtsogoleri wa dziko lino Daniel Chapo walangiza mbadwa ndi nzika za dzikoli kuti zikhale maso mmidzi poonetsetsa kuti bata ndi mtendere zikusungidwa. Bwanji pano tikweze maso kukwezera ku dziko la Malawi komwe Sergio Sixpence wadzanso ndi nkhani inayo pomwe kuti ndithu yazilala matenda a mimba mwampwedzedze kapena kuti kolera kudzanso mpox kapena kuti nthomba ya nyani mdziko la Malawi.
4: Bungwe la ODF organization ndi unduna wa za umoyo ku Malawi alengeza zakuta kwa kufalikira kwa matenda a kolera ndi mpox. Chilengezoshi chikutsatira pomwe dziko lino silinalembe matenda a kolera otsimikizika mu labotali kwa masiku opitilira 28 otsatizana ndipo palibe nthenda ya mpox kwa masiku opitilira 90. Izi zikutsatira kudzipereka pa ntchito komwe aza umoyo aonetsa komanso ogwira nawo ntchito za chitukuko atsogoleri achikhalidwe ndi achipembedzo atola nkhani ndi ena ammadera. Malinga ndi unduna wa za umoyo, Malawi yalemba anthu wokwana 3200 odwala kolera m'maboma 53 omwe anakhudzidwa pomwe nthenda ya mpox yotsimikizika 162 inalembedwa ndi kutetezedwa pa nthawi yomwe imafalikira. Komabe kutha kwa kufalikira kwa matendawa sikutanthauza kuti dziko lino lichepetse chitetezo chake. Madera analimbikitsidwa kuti azisunga miyezo ya pamwamba ya ukhondo ndi kasamalidwe ka chakudya, kusamba m'manja nthawi zonse ndi sopo, kumwa madzi a ukhondo ndi kupita ku chipatala nthawi yomweyo zizindikiro za matenda wazikayamba. Anthu analimbikitsidwanso kuti akhale maso ndi kufotokozera za umoyo akamva zizindikiro za matendawa kuti athandize poma kupewa kubweranso kwa nthendayi. Chifukwa chake kulengezaku sikungooneka ngati kutha kwa kufalikira kwa matendawa komanso ngati chikumbutso cha kufunika kopitiliza kutenga nawo mbali kwa anthu onse komanso machitidwe olimba aza umoyo popewa kufalikira kwa matendawa mtsogolo. Kuchokera muzinda wa Blantyre, ndine Sergio Sixpence.
0: Ziko mwakwambiri Sergio Sixpence chifukwa chotipatsira nkhani imeneyi. Amfera tikatere ndi kuti takwangula zonse zomwe tinadzanazo ndi memeneyi nkhani za mchigawo chatete ndizo wonjezerapo mawa ndithu wa lero lachisanu kupita kwa masiku asanu na nayi mwezi wachikhumi mchaka chimenechi cha 2020 kudza zisanu nchimodzi koma tisanasiyane imvaninso mitu ya nkhanizi. Mtsogoleri wa dziko lino Daniel Chapo mawa la chinayili watsekulira msonkhano wa zamalonda umwe ndithu ukuchitikira mu mzinda wa Tete. Pafupifupi chikwi chimodzi ndi chiwerengero cha anthu omwe akuchita nawo chionetsero cha malonda ndi ntchito zosiyanasiyana ku msonkhano waukulu wa zamalonda omwe wayambika la chinayili pitali. Odziwa za nyengo mdziko muno ati nyengo yozizira yomwe ikumbudza chigawochi isinthira pabwino m'masiku akudzawa. Munali ndi ine Alberto Langdon ongolera zonse pamakina pa ndipirichiro Jackson pawiri pathu tingotipirizani kumvera Radio Mosambiki Tete zikomo.
5: Kani za chigawo cha Tete ndizowonjezerapo.

kuimba kumeneko ndithuthu ndi kwa malemo Carlos Figueira muti wa nyimbo amatero kuti ndataza kulira ndikuchira kulephera nkulira komwe kuti kodi kulira kwake ndilira motani. Nthawi pomwe ndithe kuti 5:54 bwanji timuyitane apa nazo mashirapunga na makonyonga muti wa nyimbo akuti njikodi akuti umasiye.

tika tere ndi kuteta kwa nkola zonse zomwe tinadzanazo ndimene ndithu ya dzuka Afrika komwe lero tachita mosiyana ndi masiku onse nthawi mdziko muno tsopano ndi 6 horas ora lachisanu chimodzi zomanga ndi waya.

Sala pambuyo pamalemo luzi ya sibanda ndasala ndeka ndomu ruwa nyimbo ndawe ndi oitora cheteza 9 minutos kupita kwa mpindi 10 kudzazi sanonzi nai mwala lachi sanonji tatu mawauno ndi radio Mosambiki tete.

Jolinga chakufuna kuzindikira kwa manso kutukula maruso ambera alira. Munga mvendi uchoza mbiri kwa imba phone pa 85-228-9386 kapena pa 86-116-4629. Nga kale nso kutela pa email hii. imesonstati@gmail.com. Kala ni bwenzi latu, titandizane kutukula nchito zama imbidwe kwa manso nchito yanu. Nyimbo zatu, mpigasano wa ukuru wa nyimbo, mchikao chatete.

8 horas y 38 minutos ndi nthawi oku ndikuimba kwa kapombedza bibvu ndo muti wa nyimbo tikati bibvu tunena munthu okakala moyo si choncho osafunira nzake zabwino.

sekuna mwenzo mumuru kufashikazi champepo rati msambiki munontete uku ndiku kuyamba kwa basa ya nchinyongwe ni mashibese ya nsiku ya shishanu kupita kwa nsiku September za mwezi wa shikumi mwezi wa utu brugole la tulituri na makuma wili na matantatu mabasa ya nchinyongwe mpaka pandhawe kuminebozo na mhindi makumashana zinai ndipo mwini hafa mwadere zikatiche hizo September za kumanga na waya ni nkani za nchinyongwe kushokera kutsindira dzikulino nenkhani za chipotikizi tirebwino za kushokera kutsindira dzikulino kumaputu zikadzamala zomwezo dzinza bwera nkhani za nchi nyumba mistolo yashe ndiye zikadzamala zinzenezo tinza khala na ufulu bwakugunya na nyimbo mpaka pathawe zipemba na mphindi makumatatu pomwe mbweresa basa la moyo uli pa nyimbo basa la moyo uli pa nyimbo ni basa lomwe ndiro ife tinza khala tichikupasirani kuchipande cha nyimbo zomwe zimbimbidwa mkati mwa nchigawo chino pandhawe kumi ni nkhani za nchipitikizi za mushigawo chino cha Tete zikadzamala zomwezo ife tinzakhala na ufulu bukulu kukupasirani kuchipande cha nyimbo miralikiro mafala ya shusha mwali mpaka pandhawe kumi na ibodzi pandhawe kumi na ibodzi ni nkhani za nchipitikizi za kushoka kulukulu kumaputu zikadzamala zomwezo ni za tusa lero na midzaliziro yashe nchinyongwe zikatamala zinsenezo ni bye bye pa radio radi msabiki mabasa ya nchinyungwe nyimbo binalikiru mafala shusha mwari mpaka kufunga na basari die zuari kuti ife tiri mushimbututu die ife tiri kupasana ni mabasaya mwa kusindikira kuti imu ya mwuri kutiva nipo patiri kuti mushimbututu muna ina Armando Kembo kunchini kuna virishili ujikiseni pa wiri watu mwa zina la radi msabiki tiri kuti shtete kero shabwino

0: Avisteri wa shikati shampepo radio musabiki munundete uku ndiko kuyamba kwa basa la moyo ulipa nyimbo. Basa la moyo ulipa nyimbo limba kufikani ntawezo mwezino nsiku teriba ngayo mwino kuti muvembani amba imba nyimbo amba imba tangweranyi ndipo amba karakuponi adayamba kuliriponi ndipo nshiani shumunisho shiri kushitika bantawe inoi pomoye alikuimba. Nilero lino nincheza na Naziri Karleti. Naziri Karleti ni muimbi waku zoo kuboma na mwatisi mkati mwanchi gausha tete kwa mandagu mananai muno muzinda kwa tete. Naziri Karleti, Naziri Karleti ulitani
1: ene ndire bwino
0: nda kumana nai muzinda unu wa tete
1: ya ndire muno chadidi
0: aha
1: chadidi
0: kwa iwe mbakalira kuponi makamaka
1: ene ni mbakala boma la zobwe
0: mbakala kuzobwe
1: zobwe ya
0: aha yeah. Nchiani shumunichu shida za shitisa kutiwepo pagole la bzuri na kumi na manomwe doji mili za sete uyambe kuimba nyimbo. Nchiani shumunichu shida za shitisa kuti ukari muimbi.
1: Shumunichu shida para kuti ndi yambe kuimba tangura kuti ndi kamba onambo ndi kamba sirirambo kuona nzangwa kuimba. Tani itambezo kumbuka na zumwembo ndi kamba ona jida ndi shitisa kuti ndi yambembo kumpa tungirambo nyimbo zangwa kumpa yamba kuimba.
0: Tikafuatu ni sese kunyimbo zense zomwe wepo udaimba kari mboko ya shumtuza. Kwa ma njiponi yomwe ndiyo udaimba na tangula kuti washita kushosa shakuntima.
1: Yomwe ndaimba shumwe ndashosa shakuntima ni muntu wa njiru adanesa. Muzika mwenye yomwe ndashosa shintu shangu shumwe shikali kuntima kwangu waini.
0: Tangberanyi muntu wa njiru adanesa.
1: Nimbona zinji wa ntulerolino. Omwe mbashitira njiru anzao. For example, tunaona ngati o muntu wagula chinthu ngati penukaro o mota omwe ali ngati pamwipashe ningati pali umpoko apertado mashanga mbapira na chinthu chire pa intale pa vizinyo unaona mwanango mangwana afunga njira ile para kuti epo karo ile umbakaike penumuseo penukwina ngombo para kurumba chifamba na mwendo tangwera chani tangwera njiru mukona na muntu anjira adanesa kwere kwene napo pite basa winanga mba kukakulera kubasa kule zindu za kuipa para kutepa kushose basa mangwana mba kumedo mba sekerere nga kangatia polini pa basa kushosa basa por isu ndawana kutepa muntu anjira adanesa kwere kwene amba funina nzashi zindu za kuipa
0: ni muntu wa mwendiye ndende anga kupi
1: anga kupi nchibozi bozi pote kukulira ncheso kukupa yepo tangura jani tangura mwinangu ya ukona kukora muntu ya kundiposa muntu ya kushita zumwe zizu epa muntu ya kundipita patsogolo ure wene jaya tenki ndi mshita zwa kuti zunu zwa kuipa zumwe ziri njiru
0: yepo udashitidu wakare kuti yepo ujisise kuti muntu wa njiru mba pezipezi
1: haa udashitidu wakare jizu njitwense wenangu ngozi, wenangu micheso, tani, majita mbeba, njizinji tumwetumbeshtika pa moyo wa muntu na majina, podi mba kanga tepa, kujika mtima kure kwenye, somba ndona kutepa, wantu anjiru, adanesa kure kwenye.
0: Ndipo yura kalamu imbi.
1: Ndipo yura kalamu imbi.

0: yupo kukhala mwimbi udakumbuka kale kuimba nyimbo yomwe ndiyo ingakhale na nsolo tereba ninga umweyu pakutsimula bzomwebzi
1: ya ilipo nyimbozo nzizinyi ningati pana nyimbo inangoti mbati ntima mwanzako ningambwire ntima mwanzako ningambwire ingaphalane basi na mafale mwetu kuli athangula kuti ni munthu kuti yepo mwomwe munango ninkwaze lomwe mufuna kuti munthu yana kubiri agore mwepo sikudziwa kuti mtima mwashemu yakumbuka shani mtima mwashemu iye muna shani wana mtima mwanzako ningambwire podi kumona munthu kuti munthu yadereka munthu ni munthu mmachibza mkati mwa mtima munziwa lini ngonana ndi emeji mwakweza na zumezu zumendo kulazo kuti na podi kumba kulubirira munthu wa kumba funa munthu na kuti iya na kubiri okulozesa mwana kuti mukuona kuti mkwasala na kubiri kula nzati tandiza tangura ntima mwanzako ni ngambwiri munzulini zomangwana munona zwalero zomangwana mwuzulini kuli chanchi nzoneka
0: Abiseri wa chikati cha mphepo radio Musambiki muno mtete ndiye ndiri kusheza na Naziri Karleti mwimbi wa kudzobwe kumwe wa tisi ndakusandangumana naye mu mzinda kuno kwa tete ndiye iwepo kumphunzu kwa kuimba pa ntsiku na ntsiku nchani chomwe ipomba shita
1: pa ntsiku na ntsiku nimbashita negosio yangu wasi nimba enda kugombe mbakatenga nsomba zangu mbakagula nsomba zangu chimba kusamba mamerikato aleya kuimba so kuimba kumba ndo imbira mbo kutepa nchakufunambo shokuntima kwangu sonyo yangu na tsiku na tsiku nimbakhandi kuchita negosio

0: Huyase. Jebo, yes.
1: Apa mumpopotezana apa golerino. Nyimbo ya gole njiponi. Nyimbo ya gole njiponi. Penu mufuno shita kugawa mambali mbali. Mungagumana penango ya kunyansi kwa dziko. Penango mungumana pakati panu. Penango mungumana kuzauru kwa dziko. Mungafuna kugawa mbali mbali. Koma mungafuna kulewa mwa dziko lense la Mosambiki. Ayo hii ndiyo ya menya golerino. Yo hii ne kungoma refresh ta kuinembesa kondo ibasa premium ne kunyimbo zathu vali bekuriane mbesa kondo ganyari premium ari munzonga ombana ba juri ya kazikisidwa kale ya ngoma na juri ya moyo ulwa nyimbo kazikisa kale apa mukashitatere poyo zinshitikatani No, lei sense saune, kedere. Yoi, no precisa que tu leva outi. Kodi mwe kude kapa na tangweda ne mbesewa. Ne. Ni nyimbo imwe ndio ni kuzani kuti mwezi udapita huyo tengalewe mu agosto. Zwari kuti nipano mwa agosto ndaenda ku Kaurabasa, kumalala, kushangala. Ku Kaurabasa ndida shitabasa pa Shisua Tala. Nimuzo mwendo muka pita pa pambano ya kuenda kushitima. Muka karamu kuenda kusongo. Pana muzo uliapo muka natu kupita mapiri mure kutumufike kumaruera. Pana muzo mbashimeri wa Shisua Tala. Ndida parabasa pa Matunguru, ndipo na Nyakapiriri, ndayamba Nyakapiriri, kuberanya Matunguru, kwa rabasa kumweko. Marara apa pa Ponti Oitu, pa Mushamba, daishitabasa. Zwani kuti mpimpa zumezo na kushangala mpimpa zina. Wantu. Ngaika nyimbo inango akakaribasa ni jegeseni virichili jegeseni ya kari njua kunchini. Ngaika nyimbo inango kanga ura alibu kuimba nyimbo. Na nipana ine kazi nkari wa zauroa. Na nipana nda vima. Muno na antuwa litereba iba nda vima. Rana nada nda vima. Nipana sono nda vima. Nyo uza jegeseni zomu ya shite. Akandoti ike. Muntu ni muntu haya hii. Nomezora wanta mafuno nukwene zanjiru. Nyimbo yomu ndiyo ilikulewa shitukuko, ilikulewa kugurizana, ilikulewa kutandizana. Neku kala nambiri ne. Yomu ilikulewa uti muntu ni muntu, mba pezi, mba mishitishabuni. Hayo kala nambiri. Mwone tu. Nyimbo yomu kudega kwaene. Nyimbo kwaene ratulini kwene kwaene. Ugundu kukulatizo wanta mafuno nukwene zanjiru. Asma, zulo nsikusisere za mwezi unoyu, pada funguliwa mbuto yomu ndiyo, haende pada funguliwa nsinda wa wantu wa mwendo mba maronda, anti homage de negosius, ndiye natenepo uyo uyu ni nsonkano mwendo uda tsogoleredu wa nantongi wa zigolinoli, Daniel Chapu, ndiye shadididi asma adasheza na wale wa mwendo alukutsatsa zintu za shitukuku, anti expositorish, ndiye brantipi.
2: Tikupitiriza na kusheza na alimi wene maronda wa kusiana siana ndiye tilipa ntunzi wa boma la Kaurabasa. Titwe zina?
3: Zina langu ndini Seshtai Bilanglet. Ndini wimigira hapano pa Seshtai Kaurabasa. Na kwa mkona hapano ifata bwira na mbeu za kusiana siana, tina mbeu ya ya Shimanga, tina mbeu ya Nyemba, tina mbeu ya Tibashemera Ushirishili, noe? Tina pomwe na mwona zuna Masai, na patata, zinza kusiana, sebola, tabwira na pomwa na Shikoa, nsomba ze Zuisi, tabwira pomwe na Repojo, zinji zense zulatiza zili kuche chukuko chatu cha mudistritu ya Kaurabasa.
2: Ntsiku ya kutoma lero lino pa tsonkhano mweyu wa malonda. Pa dzomwe bweresa dzimakonisa kale kukulisa chena.
3: pano kwaze dzense tilorenepoyo dzense pano takulisa mazai mbatata mwetse mweka mukona kale pano tabwera na zvinhu zvizinje kune kweni maji atenda wezino a bzinje zvese namuzana uzachoka kune kweni
2: muona nani mfano mwenye
3: ana mfano ubuno bwino noe usianamba kuti na mfano za mbuyozi wana watu msonkano za mbuyozi kaoneka mpia zinana zinango maji tukanisa umejurari vifazino ne izada mensi tulelepaye kuti msonkano wa mbuyomu madistrit wanango kabio kwanisa kubwera iyo lero azafika azakwanisa mbu kufika ndao kulimwezi ulatiza kuti anga kwanika iyo aonambo ubwera kwachitamu za ule mbwe latizambo zile ye uchitukuko cha madistrito nda yombo za akala mona mpamvu mbo zirembo za kuti abwerembo alatizembo chiri ya chitukuko cha distrito yao nizani
2: mwene wazwa mazai tindirwana mazai hapa mazai ya mwea yamba shongera kumkuku somo mbafuwa ndi mwebo ayayi ninkuku somo mbwela kuzikulambo kunja mshindesa umwe kuboma la warapasa kutisikatusi mazai.
3: Okay, tuleti nipai. District nungora basa na company bozi imbashimerwa projeto transformar. Projeto imweri imbashira zifuo za nkuku, nwe, kukuzu imbashira nunga mazai, izibozibozi na usongo kukuzumweza wanenzi mazai, tambazi mbagulisa, konforme mkwana wapale, tukulera tumasaka, for example, ya ufa, endao, wanawaminda, noe iyo ambalima chimanga chimanga chibozi chiri ndao amba kalunga chimanga shinga uma amba shigaisa ngubila ufa ufome ndi amba gulisina wantu pantengo uchepera kweni kweni ezata mendisho
2: mazai ya mwea tikaloa za nkuku sumwe pene mbaka kula kunja zimba fuido munu mwari zimba fuido kukora pasu
3: fuyo ezata mendisho
2: nkuku sozo zimba jeshani na shani kutisi wanisi kuchosa mazai
3: rasao noe e proba empresa ina imba iba produce imba fabricar pomwe zvinango tele kuti chakudya zvankuku zvimba chemero apa chezungu rasao enda ima producer rasao e praking kuku zvimwe zvizvofuiwa zvire zvikonese kutani zvikonese kuya nye verdade
2: rasao imwe njamunja ngora pasanga
3: ngora pasa zvese zvimbachirwa ngora pasa
2: mabasisa kunja
3: na ndavaibe zvakunja zvese no forum emu patata zvikorera zvese ndakaura pasa palibe chinhu chida chokunja pamwe pano nada
2: mwana kuti mabwanesa ntsomba ziwisi mabwanesa ntsomba zakoma ntsomba ziwisi zvumpano rukona palibe fridge pano tsono ziri kuona ntsomba
3: mfano kuti tamako kugulisa ntsomba mukaura basa timba ifano kuti mapansomba panjira zwiti njira kuyamba ndiri yakumedza ntsomba kuguriu timba chimera peshika kezeri tilapia servage noe ndiri timba chakuenda kamedza ntsomba travesia yakupatisa basa wokonde noe ndao tiri popomwe inango kuti umedza ntsomba ya travesia ya gayolash exactamente sim ndao ifano tina ma 11 gayolash noe zidi mbafua dzibafua ntsomba kuyambira zichepere ari mudzikula ndao zimwe zidi zhati ngamala zhati mazana ndemaza zidi mazigawa ziripo zidi mazimagulisa magulisa zivisi zivisi zvima chimera fresco tambe timbagulisa zire kuti zakukamunyu timbaleka pa ichikoa exactamente sim
2: zimwezo zakuchita kufuwazo zimzimare mbakala muna kayora mbafua kafuido kashoka mbakala mukantundu wanyi kuno kumakama
3: ya kafuido kamweka kakuyambirira mbafuna kala tinene kuti mmero mbafuna alipo mapeshka dore wale noe ada beneficiary na projeto ya makayola exactamente sim ndao pa projeto mwere da beneficiary ile iwa mbafua ntsomba pa ufua ntsomba pale ilipo fabrika letu mwe kuti machina bronic impresa ndiyo imbakai produzire rasao noe tele kuti chakuja za pokerani epa ntsomba zile ndiyo iwa mauze pasa ambazi kauze pasa kuzifua neto lepo yone kiti mboze na huku ndamo kauze pasa mkala tatani ndani kuna uso upopo rasao mense limpeza nsini ili mbashitika ile ndao andu hada formariwi ambafua ntsomba na upatisa basa kwenye simetu zinzire para kwenye ntsomba
2: ntsombazo zimbarenga ntsiku zingasi
3: 6 meses sim 6 meses máximo período tempo e máximo dele não é boi né
2: ou são
3: seis meses exatamente sim são seis meses nas caiolas e também depois de bom mandar não gombe né dele não é boi exatamente sim mas na experiência aí finé o fui an somba o ia mirar mo caiola de seis meses exatamente sim
2: pana mdungona pana ile ni mbeo ya mabira.
0: Mabira, si.
2: Mabira.
0: Na mbeo hapa ya mabira.
2: Na shirishiling,
0: si. Mtishiroe. Joe, si. Na mbeo ya joe, na mbeo ya nyemba, mandui.
2: Kwa rapasa mbali mamu shiroe?
0: Kwenye kwenye, kwenye kwenye, kwenye kwenye, ya teni kuti chaka golino lino chidalimiwa napo dubi Israeli chaka chino chitowe chidalimiwa pabodzi bodzi pomwe na tonje noe mbachimera pachisungu al go down ndati mekalimiwa kune kwene si down timbalima fact
2: nangomensa anga bvunze anthu tonje ole mbachitowa basala ni
0: tonje la basala kwene takuvala dzwa tudzi sina ofose tonje ifanuza kuvala dzwi ndakalanga tribe dzokuvala exactly sing ndao manta dzenzi dzokuvala tonje na basala kwene na unso ipapiriswa basala bope kuchipitari para kukonzera anthu matenda msike ndao tonje na basala kwene sweet ni boy exactly sing
2: tende kumbali nangu ishi nchana
0: hii ndi patata reno
2: paradiso
0: Mbalimia kushitima mwe mkia mbirira atropano na projeto mwe tukulepa ya transformari ni primero logo fazi mbajimera primero fazi kuya mbirira kwa kupuru kwa ya kukonzi ya kuulimiwa batata reno kukawara basa ndi mwe retu za kutoma zimwe zimbikulimiwa kunyakapiriri exactly si lokalita di nyakapiriri mbajimera povuadu ya nyakangwelewele exactly
2: ni ntundu wanyi mwe mbarara mwuri musako
0: mbarara zimwe zi ifani soni mbazote barada branca so timbeuri yauza uchena das zishena exactly si barada zishena
2: zizi mwuri mbava zimbashawira afrika dusulu zili zimwe
0: exactly sidal ndende na zimuziri das ya verdad si
2: nare boyo tinfunikani mwomo kukula tunu toka afrika
0: dusuli no no necessary no palibia mwomo no ebe mbakuri chaura nada pinango bambaira nika tushaki kuyo kwa Zimbabwe one mazaika kule kumalawi one barada wafuwa dusuli kulibia mwomo mtuense tina zokali nkawara pas tukulatiza ife vano hapa paparapa kukwanisa ife kulatiza kuti azinja mbala kuti kawara basa ni kumbatenda kune kwenye noe iya zinja makumbuwa ngari paratazi so zimbali midu ambuto zile za kuchichira kune kwenye zata mensi ndaifano hapa kulatiza kuti afina dukonta inde kudachikuda atu hasi kukawara basa maji jense zimbachitiwa zata mensi ever dad
2: na pisapu ii laranja
0: laranja si
2: Papaya. Mbali mamba sumo kwa
0: rapasa. Kwenye kwenye redu mejimu. Jina ma produtori magadeni mazinjense. Palibe mili kukulia wikudandu kwenye kwa rapasa. Nimbwerea neli Trangelina. Neli Mau. Neli Laranja. Jense. Mungafika kwa rapasa. Mtepe zozimwezi. Wate mwja kula wame kuzitakula kuzisia. Ever dad.
2: Papaya zindu kusunaba nzikuru kono kwenye nsolangui. Pina ngomani sangashebe. Papaya nzikuru nsolangui. Kufaunda na mezi nsolangui ni mwono baba ya yagura. Shinsinsi chibone shaguri mbakaya na jisabo za tansi redibai.
0: Ok, chabu. Insisi tuwelewa chabu ya mbirida. Mbafuna kujuisa malimidwe noe a modomwe ya mapapaya. Mbafuni kasembele mazi mguzwa kare. Ifano chidatambira sete moto bombash. Noe ya datandiziwa na boma ya agrikultura mprovinsi ya Ditete. Dapasiwa moto bomba. Mejimena mabomba, ne? Hali ya ufuwa mazale para kumbatiriza. Zana menzi ndawa dapasiwa sete, moto bomba. Na jinango. Materiali hali ya mbatandizia utani. Kauti jauli mizitani joke wino. Ndawa. Ndu ikezeri. Na jumwezi. Kukona kwa tife, kuti zikutandiza kune kweni. Kupasida mashtrumentu ningana mwea, mwoto bomba, proferezatori, mwezi popera zbizunsegeba, popera mangwala, ndani ndao. Na zumezi, resultat reche, ndi mwe tukone fanoi. Ye, verdad, si.
2: Mwaikambo manyowa.
0: Zensi mbikali, mbakiwa manyowa, miteni ke nseniri za ulimidwe hili. Mbakichita watu mbafundisi fipano wa hali ya nyaulimi, chinao ma tekniko, mbajimera maestensionista, mba dara assistencia. Lokalitati. Exactly. Si ndao wa mwale amba kuma ndiye wadafunza nayo kwenye simentu ili ya kuti amba kwanisi kulatiza mamwea ya ulimi. Nda ambenda kufunza ulimi yale. Nda ulimi yale ndiye amba kwanisa amba kuparisa basa nga zunzizu kuzewe zile. Nda mafala mwale ya kutandiza kwenye kule experience nsenire. Nda imba resultari amwe pa kwenye mwema. Ever that.
2: Pana nsebora hapa.
0: Si.
2: Ndeba kufunza chibote. Baba ya zimarenga nsiku zingasi. Zimarenga miezi mingasi. Kuri zikume, zifuire. Bwina uzaunga zaidi yangu sambo ni baadhi mumu la yai baadhi.
0: Okay.
2: Yangu na ngani thaya kuri tiji.
0: Yeah, tuliwe tini baadhi, porque jinsi zinabafunika ni mats. Mwana ne? ya chakuyambirira nchimwe chindangu ndali wakale pano kuti chakuyambirira tikapasiwa mamoto bomba adapasiwa magurutore omasosia sonshi mazinji ndangu na madzali kutandikwanisa mbuthandiza parani tikwanise kapapa ya imaji mwashidule ndire ndine pai wakumalizira malizira useba ndangu tilere ndine pai pakumaliza pamezi minai mitatu no yatingati kuyambirira propo muti popi poduka kan sej mezi mezi mitandatu o minomo enetlete ni boy msikepa si maji ule ngwanisa mpapaya ule uyo mpapaya maji uyambe kubereka ate kufia ukura miezi mitatu minai basi yakwanisa ule mpapaya
2: maonesa ngale mukuphatana na kampani iriense pano pa msonkhano mwe aina
0: pano now titalibe noe maji alipo anangu a mostrari vontade kun example tukulewa pano tina marioni ya mazinya ambaje na ifi mapopolo anya ulimi Populasao ya alimi Iyo amba kala kudandaula kwenye mbali ya ugulisiwa mbeu Amba funa kutia pa amba funa ala ugulisiwa mbeu Wala timbachipa zungu timbachimera grotila Amba ugulisiwa mbeu pa fupi Enda ife tukucheza nao Nwe itacheza nao kari tipu kaya itacheza nao wala wiri Aproma Nwe Ndi mbozo mbozo waji pomwe Itacheza nao kuti tikwanise iyo timba organizari Timbachimera feira lokaishi no insiku ya nsika nsika si ndao timba tinga mwale akulisa mbe wale ambende kuzone zinzile wamba kulisile mbeo pa anthu pafupi exactamente a kampani dachisa na ifano momento njimwe basi
2: nthenga kuna alimi anangu
0: lero ne pai kuti chituko cha dziko chiri pa phazi ya mafala angalewe mazinji mbamwe aso chite chipatano basi pabe chituko chinango chikuposera pamwepa ya soti pate paza ti kwanise kulima titukule dziko athu ndotsogolo
2: ni alimi wene malonda okusiana siana maboma okusiana siana nchikao chino chatete omwe alikuonekera pantsiku yakutoma lero lino ya mtsonkhano mweyo wa kulewa za malonda omwe kuchitika mchigawo chathu chino chatete
1: tatenda asima ndipo uyo udakhala mchezerano adachita dzulo tsiku yakuyamba lero ni tsiku ya chiwiri ndipo sindayo nienda mpaka mangwana ndipo mfungiwa ni sinda omwe ndiwo ngakufunikana kunyanya pakona kuti chitukuko tichimba chitisa kuti wanda akhale bwino ndiyena tenepo uyo ife tikukutendani une kwene pakona kuti imwe mukakhala muli kukwanisa kutsatsa bzomwe ndibzo mchakulimiwa kuno kutete bzinchitisa kuti bzidziwike kumadziko yakunja ndipo afrakeshani wanda 10:32 the zora 30 minutes.

0: mashibese kuna mwenzi mwenye kumva chikati cha mphepo radio Mozambique mnontete ntongi wa dziko la Mozambique adatsimikiza kuti bzimfunikana kushosa mpicha zense zomwe zimapingiza kuti maronda yaleke kufamba bwino bzomwe ari kufuna Daniel Chapo msa kuti maronda yakhale yashishitidwa mwamtsatso ndipo mwakupusa pakuti wanthu akwanise kukhala na kobiri akwanise kuchita basa la chitukuko pakutukula dziko linoli pakuti akwanise kukhala na ufulu bwa chitukuko dziko munomu. Uyu ni nsolo ukulu wa zathu zalero na midziridziro ya Shenchinyungwe, Armando Kembo wa Sam Manuel na Mario Game tiri kuti titambire na manja mawiri kunchini kuna Virgilio Jekiseni. Nati kuti tiputule nsolo wankhaniyu bwenanti mpezo mziri kutenga malo pa ntsiku ya lero ampendesedwa maulo ya lero lino kuthenje la kunzinda wa Mukwatizi mtembo wa Nyamuya Egidio Pascoal adakhala wa bzimbututu na ntolankhani wa Radio Mosambiki ndi adaluza moyo pa ntsiku ya chipiri ku nyumba ikulu ya ulapi ya ku Beira ndipale kuti mashibese yanu pali kuchitidwa nsinda omwe ndiwongwa mtembo pafupi pase katedral msinda wa mapemphero ndipo pati palewengedwe matsamba yakutumbiza basa la Nyamuyayu ndiye maulo pa nthawi yakutoma yako maulo ya lero lino atapendese mtembo wa Nyamuya Egidio Pascoal pa mtenje la pa nzinda wa Mowatizi. Egidio Pascoal mbodzi wa kubzipereka ku basa lace adaluza moyo ku Beira na thangwe lakuvutika na matenda. Tongi wa dziko la Mosambiki alitsimikiza kuti bzifunikana kushosa bzire bzomwe bzingachitise kuti maronda yaleke kufamba bwino ndiye ari kuti bzifunikana kuphata basa lomwe lero linchitisa kuti maronda yakhale na njira yomwe ndiyo yankhala yakupusa pakuti mabasa yashe yainde ninga momwe bzifunikana antigarantire ambiente favorable au negocio. A Daniel Chapo adalewa mafala yamwe yakuno kutete pamwe adalewa kuti muno Mosambiki na kuno kushigawo cha tete bzimfunikana kuti wanthu akhale wakuthandizika pakubwera mabasa yakusiyana siyana pakuti kuti pakaoneka mabasa pambaoneka mpata wabasambo. Wa hidroelectric katika ora basa alikudikira kuti kumagole mashanu yale nkudzaya adzakwanise 2.6 milioni za dollars kuzipatisira basa la kuti akwanise kukonza njira zomwe zinchitisa kuti kakonzedwe kamoto wa magetsi kakhale kankhomeko pakukhazikisa bzitsulo na mabasa yomwe ndiyo yanchitisa kuti moto wa magetsiyo ukhale wankhomeko. Mkulu wa xiwiri wa Confederação das Associações Económicas de Moçambique seti ya adakhala wakutsimikiza Meki Marcos Dzulo kuti iwo ali wakubzipereka kuti akwanise kuphata basa pabodzi na boma na wina wakubzimira pawokha kuti akwanise kuchita basa lomwe ndiro ndakukwiza chitukuko cha dziko linoli. Ndiye Asma Manuel tiuze ntongi adatitani dzulo.
1: Ntongi wa dziko lino adapishira weni makampani na malonda wakhazikisa mbuto za kutukula dziko lino. Daniel Chapo adalata bzinthu bzakusiyana-siyana bzomwe bziri mchigawo cha Tete bzomwe bzimbathandiza ku chitukuko. Malingana Daniel Chapo, magetsi, damu agora basa, mpanda nkuwa, masimbi na minyala ya pindu ni bzinthu bzimbzifunikana kubzisandusa na basa sikuti na pamulomo pokha. Chapo adalawa pomwe kuti pambuyo pawini makampani kukhazikisa makampani yawo iwo afunikana kukhazikisa maluwale kuthandiza mbumba ya mchigawo cha Tete na dziko la Mosambike.
2: Só se transforma verdadeiramente em riqueza nacional quando deixa capacidades no país, quando cria capacidades no país, oportunidades em infraestruturas.
1: Kumbazithandizira kutukula dziko pomwe pambazikhazikisidwa maluwala yakuthandiza mbumba mpata wa basa kuthandiza boma kufutula na kutimizira maluwala ya mafunziro umoyo magetsi madzi kuti mbumba iwone mwashadidi ntsandula pambuyo pakhazikisidwe ka wene makampani mtsiku muno.
2: Destes mega projetos e das empresas que os nossos irmãos e as nossas irmãs moçambicanas vão criando.
1: Nyumba za mafunziro, nyumba za umoyo na kazikisidwe kampata wa basa ni chitukuko cha mwenzogolero wa dziko lino Daniel Chapo adapishira kuna wene makampani omwe adaonekera pa msinda wa kufungula nsiku kulu wa malonda omwe ulikuchitika mu mzinda wa Tete pomwe adapsenembesa madziko maku mawiri na manomwe.
0: Tatenda Asma Manuel tie Mario Game tibve kuchipande cha ukambwambwa.
3: Mkati mwamchigawo cha Tete mwakazikisidwa chipinda chomwe chiniyamba kupelekeza kakalidwe komwe kalipo pakati pa moyo wa wantu unambwaya pakucheka matenda ya ukambwambwa. Basa la kuyambirira ichi chipinda chifuna kuchita kanembira wa mtundu wentu wakakalidwe komwe kalipo pakati pa wantu na bzifuo bzao kwenye kwenye kulambwaya zomwe zikumba mzete kula miseu. Na tere kwa vika kuti kwa gumani wakare bjitanzo mazana manomu makuma femba na bjitantatu kwa omwe akuduwala iyari matenda na tangula kulumidwa pa kunyosa nkawa ibozi. Kwa nkulu wa kuyanganira za mtundu uyu wa matenda palikula umoyo mchigau cha Tete ya Zimini Pirish wale waza wino kwa kakazi kisilu ikachipinda chimwechi kuchipandi cha kukumana atenda na kwa pasira manguala.
4: Nós temos período de incubação, 7 a 10 dias. Para fazer a vacina, nós estamos a falar que o paciente tem que ter 24 a 48 horas.
3: Panandawe ya kudikira, yumwe ilipansiku zinomwe mpakana kume. Tsono kutintenda pasilu ya katemera, anansiki botsi pazwiri pambuyo pakulumidwa kwache. Jimfuni kalini kulumidwa lero, ndipo aringi tandizo la ulapi pambuyo pakupita kwa nsiku zinai pamzingo kulumida. Aya mawala, yanza padalini basalachi, ni mitenga yomwe tikumba mwanza kwa wantu, mimu, walumidwa lerolino, kutsuka ichichironda, matzi na mfuka. Ndipo mkutama ngila letu kunyumba ya ulapi yomwe ilipafupi. Palibe kuti lero ni mpumuro ayayi nkupampa kwa mzinga, ni basa lantawezense.
4: Akela denimendo e 24 horas.
3: Tsono mpenyu wakuona za bzifuo palikulu la kuyangania za malimidwi na ukombo ema ya Argentina tauzini. Adali wakuti mbwa ya bzuru zishano makoma nomwe na zishano zila pasiru wakatemira wakulimbana na ukambwambwa.
5: Apelara populasyon ki neste momento nós estamos a efetuar a campanha de vacinação massiva que é gratuita.
3: Chiku achinjeza wantu wense kuti pantawi ino tikuchita katemera kuna mbaya pakukhala basa lomwe likulipiridwa lini na pangonopo. Pano ndikupichira wense kuti achite mbali pakuti tikhale wakuchenkha kumatenda ya ukambwambwa.
5: Prevenir a doença grave.
3: Pakulatiwa kuti boma la matidzi kukala lomwe lina bzitsanzo bza kuwanda ndipo boma la Tete lomwe likuoneka kutali kwa mbuku ya matata pakati pa wantu na mbwaya. Radio Mosambiki kale naliruma kuli makuma shano pakutumikira Mosambiki.
0: Tatenda na nkhani mwete kantoto malizira zathu zalero na midzeredzero ya shenje nyungwe ndiye tikanati kuti tifungiretu. Bwana tisonzokere nyengo pa ntsiku ya lero linoli. Nyengo ili tenepa lero ntsiku zipfemba za mwezi wa chikumi wa Otubru golela bzulutuli na makuma ina matantatu. Zinda kanzinda kazumbu makuma tatu na isere, nzinda watete makuma tatu na inomwe, shitima na nyama yabwe makuma tatu na istantatu, furankungu na ulongwe makuma tatu na ibozi, tsangano makuma ina itantatu. Kulatiza kuti ni ntsiku ya mwendio nyengo yashe ili padzaulu. Pansiku ya lero linori. Salani buina veseri watu asima Manuel, Mario Gemu, Armando Kebo Pabozi na Virgilio Jekisen. Salani buina.
6: Mwapera chikongu chumuja Tete, panha uyachi.
0: Ndiye nyimbo na miralikiro.

Hawi ya mafuta ya kazanga itatile muyayi. Ndalama zikadza mbopezeka. Mbopeza so zifukwa. Aisa na punzire, ainga muto uma, ailokota esetsa kukonza motani, palibe, palibe. Koma ntai imene, analibe nchito, analipa ulova. Ndiyama mwona mtu. Uyungoye nera nditu kumavutika. Kuti akajabaka yao kuti zikomo. Okaja na uzo feo feo ndiwena. Wena kutala nkule kutadzudzule wanyula. Chifukwa ante imene chimakala chikula nkula ndindalama. Omu gira kumbuyo ndiambiro, omu tandizira ndiambi. Ndana mina nanena kuti chifuasha kuti nkazi unamudziwa iweyo ulipa mavuto. Ndia kuti basi ukale na ebe. Chifuasha kuti unamudziwa na muli osa uka. Ndana teto zinanena zimene zoyo ndani. Kwa mamuna lipa ulova, makala, kwa nkazi yu. Kuja, kuzonse kukuya nganirani, kupatani. Kuja. Pogo, natagona ni hapa. Pano zitu za sinta. Mwapeza nchito. Basi waipa. Zifukwa za shuluka. Aya inu. Ndutu tuku ngomva tu mkupika kumweko sadziwa. Koma zimene zo pika o sadziwa azi. Maja zana. Maja kumafika po ya mika.

Iye wapita usati alipomwepo oyi. Alipomwepo, ndiinde bwana. Inde bwana. Chifukwa ndamene ali ndi ndirama. Omvera tuyo tiri nyimbo zoka zoka. Munga zazifune nyimbo zimenezi. Zire mumpikisano wa nyimbo zatu. Pano pa radio Mosambiki Tete.

0: Yeah, you won't fade out to Uncati, Mankani, Tiampire, and Incani, Za Shigoshino, Shatted. Waikidwa manda masana alero kumanda kumatizi ntembo wa Ejidio Pashkwao. Emwe analintulankani ndi mulutsi wa Radio Mosambiki. Emwe anamwalira la shwila pitali kushipatala cha chikolo cha munzinda wa Beira atafutika ndi matenda. Usanalowe manda kunali kumisa kuseka tedralo ya munontete. Komwe kuna werengedwa nsoma utenga osiana siana. Ntembo wa malemu unafika kutete mabinga kuusha alashinai ndipo waikidwa manda masana wano kumwatize. Ejidio Pashkwao anali ntulankani ndi mulutse ndipo anamwalira ndi matenda tatu kushipatala cha chikulu cha munzinda wa Beira la shwila pitali. Koma tsitani wankani hii, ndiye fere mutedamu.
1: Anzaki ya nchito, abali ndia nasi, achula kuzibere kaba nchito, ndi ukadaulo wa Ejidio Pashkwao, mulu tsinti mtolangani wa Radio Mosambiki, yume waloa mandalajisa nuri, mukonsulo ya matize, mchigao jatete. Pamambu wa maliro mwajitikira, uchalichi cha katolika kuseka tedramo mzinda watete, amene anakala na upe mwambu, ati malemuwa anali ochirimika ndi odzipereka pa ntchito youlutsa mawu. Muthengo mona werengedwa ndi mkulu wa Radio Mosambiki Tete Aruni Vali watchula kudzipereka pa ntchito kwa Ejidio Pashkwao komanso kutsatira malamulo ndi kukhala bwino ndi anzake pa malo a ntchito.
2: Ejidio já cobriu quase tudo que se cobre em rádio.
1: Ejidio adalolera pafupi nkhani zonse zomwe zimaloleredwa pa wairesi zandali zamasibiro zachikhalidwe kakalidwe kanthu ndi zonse amapanga mwanzeru ndi modzipereka
2: con zelo e dedicação.
1: Kwanza angogwira nawo ntchito ku Radio Mosambiki kumanika chigawo chimene Ejidio Pashkwao adagwirako ntchito kwa zaka 13 ayamikanso kuti chifukwa chakudziwa kulemekeza malamulo a ntchito kwake. Uthenga umenewu unawerengedwa ndi Moisés Saela.
3: Ejidio revelou capacidade de liderança, criatividade e espírito inovador.
1: Ejidio adatuonetsa kuti anali ndi kuthekera kodziwa kutsogolera, mazawi ndi mzimu wodzetsa kusintha. Adalimbikitsa kusasankhana ndi kusendeza wairese chifupi ndi anthu mmidzi komanso mvera ake.
3: E aproximou cada vez mais a rádio às comunidades e dos seus ouvintes.
1: Kore kuti bungwe lomenyera ufuluwaro lankhani mdziko muno la SNJ moyimiriridwa ndi mlembi wake mchigawo cha Tete Tomas Zaba lakumbutsa machitidwe a Ejidio Pashkwao pamene anali membala wa bungweri.
4: Para o Sindicato Nacional de Jornalistas, a partida de Ejidio Pashkwao constituiu uma perda.
1: Kubungwe lomenyera ufuluwaro lankhani la SNJ, imfa ya Ejidio Pashkwao kwakhala kuluza kwakukulu ndipo wasiya mphawa yayikulu pakati pathu monga atulankhani. Wapita katswiri yemwe adagwiritsa ntchito kufalitsa nkhani kukhala njira yotumikira kudziwitsa ndi kutenganawo mbali pakumanga Mosambiki.
4: E participar na construção da sociedade moçambicana.
1: Achibale nawonso awonetsa chisoni chawo pakutaya Ejidio Pashkwao yemweso amamutchula kuti niko potsimikiza kuti wasiya mphawa yayikulu kubanjali.
5: É difícil imaginar mundo sem a tua presença.
1: Ndikuvura kulingalira kuti tikhala bwanji mdziko popanda inu. Mkumano wachibale opanda inu kuyimbitsa nyimbo. Koma tiri woyamika panthawi yomwe tidakhala nanu. Tidzakukumbukirani mpaka muyaya.
5: Mas levaremos a tua memória conosco todos os dias.
1: Ejidio Pashkwao adalowa ku Radio Mosambiki mzaka za ma 2000 kunyumba yolutsa mawu ya mchigawo cha Tete. Pashkwao wagwira ntchito kunyumba zolutsa mawu za Radio Mosambiki mzigawo za Niasa, Nampula ndi Manika kumene anali mkulu woona zolutsa mawu. Mtulankhaniyu wamwalira lachipiriri kusiya mbiri yabwino pa ntchito ya kudzipereka ku nthambi yofalitsa nkhani.
0: Anali Ephrem Tedau ndi mauthenga amene aperekedwa lero kuse katedralo ya munontete kakuti uchalichi ya mpingo wa katolika kuno kutete potsazikana ndi Ejidio Pashkwao emwe anali mulutsi komaso ntolankhani wa Radio Mosambiki uyu anamwalira lachiwira pitali munzinda wa Beira atavutika ndi matenda tsopano omvera tutidze ndi nkhani zina. Presidenti wa dziko lino wati pakufunika kuti pakhale kusintha malamulo a ntchito za migodi pakufuna kukuza chuma. Daniele Chapuwati, chuma cha pansi pa nthaka cha dziko muno ndi mwapadera ndithu chigawo cha Tete chofunika kuti chipereke ubwino kwa anthu ake. Mtsogoleri wa boma la dziko lino anali kulankhula izi pakutsakulira msonkhano wakulu wa ntchito za chuma mchigawo cha Tete ndipo wati boma ligwira ntchito pakufuna kuthana ndi zitsa zimene zioneka kuzamalonda. A kampani yopukusa magetsi ya Gasebe ku Tete akuyembekeza kutulutsa nsalu pepane akuyembekeza kutulutsa ndrama zokwanira 2,600 million za metikaji zomwe zingafike pa 166,000 ndibwerezanso nkhani. A kampani yopukusa magetsi ya Agasebe ku Tete akuyembekeza kutulutsa ndrama zokwanira 2,600 million dollars zomwe zingafike pa 166,000 million za metikaji zakuti zikwiritsidwe pa ntchito yosinthira mwamakono ntchito zopukusa magetsi. Pa ndrama zonse zi 950 million dollars kaya kuti 6,800 million za metikaji zidzagwiritsidwa pa ntchito yomanga Central Norte yomwe idzakhale ndi injini zitatu zopukusa magetsi. Izafotokozedwa dzulu la chinayi munzinda wa Tete ndi wapampando wa gulu lotsogolera kampani ya Gasebe Tomaj Matola pa msonkhano wakulu wa zachuma ku Tete pamene anali kukamba nkhani ya magetsi monga chida chofunikira pachitukuko. Wapampando wa gulu lotsogolera kampani ya Gasebe Tomaj Matola wafotokoza kuti kampani ili ndi ndrama zoposera 2,611 million dollars zakuti agwirire ntchito yoyika njira za makono mkampaniyo. Anthambi ya mpondamatiki mdziko muno ya CTA akufuna kuti pakhazikitsidwe kagwiridwe ka ntchito komwe kanga mayende mwashango ndi kuthamangitsa kusinthira pabwino chuma cha dziko lino kudzetsanso malo a ntchito ndi kulemetsa dziko. Izi zafotokozedwa ndi Vice President wa CTA Mick Marcus pamene amalankhula pa msonkhano wakulu wa zachuma ku Tete komwe wasonkhanako ampondamatiki osiyana-siyana a ntchito za boma pakufuna kudzutsa chitukuko cha chigawo cha Tete. Anayeka afotokoza za kufunikira kuti ntchito za eni chuma zisiye kukhala zokha zokumba chuma cha pansi pa nthaka ndi kuyamba kukhazikitsa mafekitole komanso ntchito zina zothandizira pa izi ndi cholinga cha msonkhano wakulu wa zachuma ku Tete kufunafuna mwayi opeza eni chuma amene angamayambe ndi ntchito zawo ndi choncho kuthamangitsa chitukuko. Mosambiki la chinayi lapitali lakwanisa chaka cha thunthu opanda kuoneka nkhani zotengedwa mwachikole ampondamatiki mzigawo zonse za dziko muno ndipo pakuona kupita kwa nthawiyi boma lati ndi nkhani yabwino kwambiri pa zamalonda. Izafotokozedwa dzulo la chinayi munzinda wa Tete ndi president wa dziko lino Daniele Chapo pamwambo otsakula msonkhano wakulu wa zamalonda. Malingana ndi mtsogoleri wa dziko lino izi ndi zipatso za ntchito zimene boma likugwira mothandizana ndi a private pakufuna kulimbikitsa chitetezo kuantu komanso ntendere ndiponso kazigitsa njira zokweza shoma. Daniele Chapu afrokoza kuti chitetezo ndichofunika pa kufuna kukopa azashuma chawo kuyamba ndi ntchito mdziko muno. Potero presidenti wa dziko lino wati pakufunika kupitiliza ndi ntchito zimene zingapangitse kuti azashuma chawo dzikhala modalirika pa nkhani ya chitetezo ndi choncho kuthandiza pa ntchito zokweza chitukuko. Presidenti wa dziko Daniele Chapu watsigimiza kwa achinyamata mdziko muno kuti achita mphamvu kuti asandutse mavuto amene akumana nawo kukhala mpata woyambira ntchito zina za chitukuko. Polankhula la chinayi lapitali mboma la Mwatidzi kutete pamwambo wopereka mphotho kwa achinyamata omwe apanga zinthu ndi luso mwatsopano, tsogoleri wa dziko linoyu wati kupeza maluso atsopano opangira zinthu ndi chida chothandiza kuti achinyamata adzipeza mwayi wa ntchito. Daniele Chapu watsindikanso kudzipereka kwa boma pokhazikitsa ndale zokomera achinyamata mdziko muno maka popezeka kwa maprojekti osiyana-siyana amene athandiza achinyamata kuyambira ku ndrama ya katapira mwayi wowapatsa zipangizo zoyambira ntchito kuphatikizapo malusa ntchitowo. Anthu okhala mudzi wa Nyamitsatsi mboma la Mwatidzi mchigawo cha Tete ali wokonda pakuwamangira ndi kuwapatsa zinthu zosiyana-siyana zomwe zatsakulidwa ndi prezidenti wa dziko lino Daniele Chapu. Zinthu zimene anawamangirazo ndi nyumba 200 zomwe zaperekedwa ku mabanja achiwerengero chomwechi, malo a polisi, chipatala, ambulansi, malo ochitira masewero osiyana-siyana, nsika ndi zina zomwe zinamangidwa ndi kuperekedwa ku mabanja amene anasamutsidilira kumeneko. Izi zili mkati mwa projekti yokhazikitsa mabanja 200 omwe awachotsa ku midzi ya Mchenga ndi Mphandwe omwe anali mphepete mwa madera a migodi ya Malashi ya kampani ya Vulcan. Kwanthu wokuphatikiza kukhala pa malo kongola kwambiri zinthu zimene awamangirazo zasintha kwambiri miyoyo yawo pomwe mbuyomu anali kukhala mudzi wosalongosoka komanso nyumba zopanda pake. Khanitu kuchokera kuno kutete ndi zomwezi. Omvera zatiremu tilowere kuchigawo cha Nyansa kutinso ndithu titane anzathu tiwerengere khani kunotu ndi ku Radio Mosambiki Tete tikumveka ndikulutsa pa 312 mitabandi medium wave liwiro pa 963 kilohertz.
6: Madzulo abwino kwina kuli kwonse kumene mukumvera wairesi yanu. Ndine Bright Sonjera ndi nkhani zikuluzikulu zomwe zachitika mchigawo cha Nyasa. Ndipo tiyamba ndi nkhani yakuti kusowa kwa mafuta a diesel zikupangisa kuti anthu ambiri asiye ntchito zimene akuchita madera osiyana-siyana. Izi zimene aneneranso kuti misewu yambiri yomwe sikukonzedwa mtauni ya Lishinga mkonso limeneyi nchifukwa cha kusowa kwa mafuta aku. Iwo afurukoza kuti malo amene amamwetserako mafuta mtauni ya Lishinga kumeneko kulibe mafuta a mtundu wa diesel omwe amagwisa ntchito pokonzera misewu madera osiyana. Mkulu yemwe ama yanganirako kunkhani ya zachikhalidwe kumanso ndi masewero konselo municipal ya tauni ya Lishinga ku konsolo imene ya Antonio Quatrasha afotokozera ntolankhani watu kuti pakali pano pali mavuto angapo umwe alipo chifukwa misewu ina ndiyo sakonzedwa ndipo zikhoza kupangisa kuti misewu imeneyi itengereko mavuto kwa anthu pamene mvula ikuyandikira. Afotokoza zimenezi la Chisanoli pantawi imene anali programu ya debate ya paradio Musambiki. Ndipo mkuluyo anafotokoza kuti kusowa kwa mafuta kumeneku ndiko vuta ndipo zikupangisa kuti zinyalala zomwe zimapezeka pena paliponse zisamachosedwe mwansanga-nsanga chifukwa chakusakhala ndi mafuta awa. Mulembe wa boma la chigawo cha Niasa apempha anthu osiyana-siyana kuti aonjezere makamaka ndi mezawo zolima mbewu zosiyana-siyana pachifukwa cha vuto la El Niño yomwe ikubwera mdziko muno. Iwowa amafotokoza zimenezi kwa anthu okhala ku disikiti ya Mwembe mchigawo cha Niasa kumene akunena kuti ndizofunikira kwambiri malinganapo azanyengo umwe akufotokoza kuti udzakhalako ndi El Niño ndikofunika kuti anthu adziwe mmene angapangire komanso ndikuonjezera malo awo olima ncholinga choti ulimi usayende bwino. Silva Livoni afotokoza zimenezi pa ulendo wawo wantchito ku disikiti ya Mwembe. Mkuluyu anafotokoza kuti nkofunika kuti pakhalepo kampeni wabwino ndipo izi zathandiza kwambiri. Iwo anenapo kuti chigawo cha Niasa ndi chomwe chizakhale chikupanga makamaka lonchi pa ulimi wa chaka cha 2026 ndi 2027 zomwe zikuonesa kuti chigawochi chili patsogolo pa nkhani ya za ulimi 2026 ndi 2027. Gavana wa chigawo cha Niasa akupempha kuti anthu onse akhale limodzi pakufuna kuthana ndi nchitidwe wokwatira kumanso ndi kuwatiwa ana adakali achichepere. Judite Masenjere ndi omwe afotokoza zimenezi pakufuna kuti pakhalepo ntchito yayikulu yofuna kuthana ndi mabanja ana achichepere kumadera osiyana-siyana. Ndipo mkuluyu anafotokoza kuti nkofunika kuti makolo komanso ndi anthu ena omwe amathandiza pa maphunziro a ana akhale patsogolo pofuna kuwawuza anawo kuti asamapange zimenezi chifukwa ndi zinthu zoyipa. Gavanayu amafotokoza zimenezi la Chisanoli panthawi imene amalonjerana ndi gulu lina la Orena chifukwa cha chisangalalo chokudzana achitsikana pa dziko lonse chomwe asangalale la Mulungu likudzali. Ofisi yoyang'anirapo antchito mdziko la Mosambiki OTM Central Syndical ku Niasa akupempha kuti pazikhalapo makamaka kugwirizana pakati pa olemba ntchito komanso ndi wogwira ntchito. Malinganapo ndi mulembi wa OTM Central Syndical kuno ku Niasa Celeste Simau afotokoza kuti ndikofunikira kwambiri kuti mgwira ntchito ndi olemba ntchito azigwirizana komanso makambirana pakakhala mavuto osiyana-siyana. Mkuluyu anati zimenezi nzomwe zingathandize kwambiri ndipo akupempha ma ofisi omwe ndi aboma komanso ndi amakampani wamba kuti ayenera kuonesetsapo za malamulo okudzana ndi zantchito kuti pakapezekako mavuto ayenera kukambirana ndi kufuna kuthesa mavuto omwe anthu ali nawo. Ndalama zokwanira 144 million za metikachi zimene apeza alimi a disikiti ya Nipepe mchigawo cha Niasa. Ndalama imeneyi yachokera kukugulisako mbewu zosiyana-siyana kwanira pa 7,000 metric tons ya mbewu zosiyana zokolola. Izi ndi chimanga, nteza ndi zina. Iwo ati anabwera ogula wokwanira 16 kuchokera madera osiyana-siyana achigawo cha Niasa komanso Nampula ndi Cabo Delgado omwe amagula mbewuzo. Director wa ntchito zochitika-chitika pa zachuma ku Nipepe Fernazia Napure afotokozera ntolankhani watu kuti pakadali pano akwanisapo 40,000 metric tons ya mbewu zosiyana-siyana zimene zagulisidwa ndipo iwowa anafotokoza zimenezi kuti zikuthandiza kwambiri pofuna kusintha moyo wa alimi akudera kumeneko ndipo izi ndi zinthu za mtengo wapatali. Ukondidwa umvera izi ndi nkhani zikulu-zikulu zomwe ndimakupasilani ndine Bright Sonjera zikomapomvera.
0: Ya itatokoza Bright Sonjela poti werengera nkhani kuchokera ku chigawo cha Niasa. Zarele mundi tututitze ndi malipoti. Lipoti loyamba ndi ilo simba kulimbana ndi ugananga kushigawu cha Nyanza. Kanitu yomwe wadzanayo ndi Constancia Jabo.
7: Nembo boma ya kuno ku Nyasa wape mpa wantu amboma la Mwembe kuti ifunika kuchilimbikila zinchito za ukazondi malingana ndi nkhondo ya ntopola ya terroristas ichitika mchigawo chino. Ndi afotokoza kuti chachikulu chili kulangizila kwa akulu na kumona munthu uyo siwajiwika miji. A Silva Livoni ali ndicho linga kufuna kuchelekeza kuyenela kwa nkhondo ya terroristas. Tieni tavele kukamba kwa wakuluwa.
8: Aí nas vossas casas, não pode esconder bandido, não pode esconder terrorista.
7: Makomo mwanu, nsima fibisa vibandidu, nsima bisa terroristas. Terroristas, sumu bise kumwembe kuno lelo, mawa wa kubuchilani nyumba yanu. Terroristas, atibwezela pambuyo, tieni tikale ozonda, nchitidwe lionche, ozizwicha, ifunika kwa uzawakulu akulu.
8: Qualquer comportamento estranho, vamos comunicar às autoridades.
7: Nembi waboma ya kuno kuniasa Silva Livoni, mkwambileza wantu onche kuti ifunika kulimbicha ukazondi meji chifukocha ntopola wa terroristas.
0: Anali nditu Constancia Jabo ndi mulembi waboma nchiga ushaniansa ya mwe wapempatu kuti pakale kuvala zilimbe midze polimbana ndi agananga ndera limenero. Ya itu mfira watu tukubatsirani ndito nkani ndizo njezirapo zateremu ndito tukubatsireni sotu ripoti lokudza nchito za asirikali otetezira dziko lino. Koma wadzanayo ndi Sonjela.
6: Asilikali ya chitetezo adziko la Mosambiki apulumusako anthu atatu omwe anatengedwa ndi zigawenga za mfuti manja mwezi wa September pa 3 pa ataki omwe inachitika ku boma la ling'ono la Marajira kutisikiti ya Marupa mchigawo cha Nyasa. Awandi anthu monga mmodzi woku Zimbabwe, woku South Africa, komanso ndi wina wa dziko la Mosambiki. Mwazina zigawenga zinatenga anthu amene wa pamene ankachita ataki ku Delalo. Mulembi wa bomo la chigawo cha Nyasa Bambo Silva Livoni aforokoza kuti akulu-akulu amene apulumusidwawo zachitika izi chifukwa cha mgwirizano umwe unalipo pakati pa mayiko a anthu wakumene anachokera komanso ndi asilikali a dziko la Mosambiki kuphatikizapo ndi akazembe a mayiko wawo. Pakadali pano akuti akupempha anthu kuti apitilize kugwira ntchito limodzi ndi akulu-akulu achitetezo pofuna kuti azinena za anthu ena amene akuwadaba madera mwawo mmene akukhala. Mkuluyu anafotokoza kuti pakadali pano pakugwirika ntchito pangisa kuti pakhale chitetezo chokwanira madera osiyana-siyana ndipo ena mwa anthu amene anatengedwa au 7 ali mkufufuzidwa ncholinga choti apezedwe ndiponso ati kuwapulumusa ngulu la zigawenga zomu. Kumbali yina mulembi wa boma la chigawo cha Nyasa ali kugwira ntchito mwamphamvu ndipo ati nkufunika kuti anthu asamalowerere magulu a zigawenga.
8: Stamos a trabalhar e oportunamente as forças de segurança, mas também
6: pakali pano zoona ndithu tikugwira ntchito limodzi asilikali achitetezwa kugwira ntchito mwamphamvu. Tikupempha anthu kuti nawonso akamaona anthu ena amene akuadabu ayenera kunena kwa asilikali achitetezo chifukwa zimenezi zikupangisa kuti anthu ambiri azikhala mwamantha. Kotero asilikali achitetezo ali mkugwira ku ntchito mwamphamvu pofuna kupulumusa anthu ena omwe asalira ndi zigawengazi. Atatu wa ndi omwe apulumuka pachifukwa cha ntchito yomwe boma komanso ndi akazembe amayiko amagwira.
8: Da sociedade moçambicana que poder nos ajudar para podermos naturalmente esclarecer esta situação.
6: Ameneyo ndi mulembi wa boma la chigawo cha Nyasa Bambo Silva Livoni. Kufotokozako pankhani ya chitetezo mchigawo cha Nyasa ndi anthu omwe anatengedwa ndi zigawenga ku boma la ling'ono la Marajira ku district ya Marupa mchigawo cha Nyasa pa 3 September pa mwezi umene wapitawu nchaka chino.
0: Zigomo kwambiri tu praiti sonjera. Ndiye ndito tili nkani ndizo onje serapo kuchokera kuno ku Radio Mosambiki. Tete.
9: Radio Mosambiki, tete ndi niasa.
0: Kuyambira firiko loko mpaka 5 minutes to 5 madzulo. Lolemba ndila chisanulidi lonse. Anchito za mapunzi lonchi gao shatete ati akazi kitakali zonse zofunikira kuti akwanise kulemba ana 170,000 otayambe primera klasi nchakasha 2027. Malinga na ndinsokolire wanchito ya za mapunzi lo kutete kalembera emwe wayamba pa wano kutobala akuenda bwino masikulu 1,220 apalai malanchi gao she. Francisco de Jesus Maria, afurokoza kuti ndikofunikira kwambiri, kuti makolo ndanya kubala, lembetsewa na wawo, masiku asanafike kumapeto, komanso kuti pakufunika adziwe kuti, polembetsana sikulu, palibe kulipirapo kaliponse.
10: Para efetuar matrícula, a criança deve completar 6 anos.
0: Kuti mwana mulembetse sikulu pakufunika kuti uyu akale atakwanisa zaka zisanu ndi chimodzi zobadwa mpaka pa 30 June mchakasha 2027. Ndipo makolo popita ku sikulu ayenera kunyamula chimodzi mwazitupa izi sedula kapena bidjeti ya mwanayo. Chinaso tikufuna kudziwitsa kuti kulembetsa mwana sikulu ndikuba ulere. Ndipo makolo pakufunika kukalembetsa mwansanga. Ndipo apewe kukashita izi masiku ali kumapeto.
10: Evite ndishar proceso para a última hora.
0: Anali ntsokolere wanchito za mapunziro nchigawo cha Tete Francisco de Jesus Maria kusimba za kufunika kuti makolo akalembetse sikulu anawawo mwansanga awakale amene akwanise zaka 6 zobadwa mpaka 2 pa 30 mwezi wa June chakashamawa. Omvera tatene mutu tafika kumapeto ndito kwa nkani ndi zo njezira ponka di mwanguriza na watu wa Tete Diniasa.
9: Nkani ndi malipoti azigawo za Niasa ndi Tete.

Malonje omvera konse kumene muli. Aza masewero, arulankani, abwenzi ndi anasi, alawirana la jisanuri, ndi mtulankani Egidio Pascual, amene walowa mmanda amukonsulu ya matizi mchigawo chatete. Aphunzitsi ndi osewera timu ya Associação Desportiva ya Shingala atsimikiza kuti kugonjetsa testi ulidepungwe lowerukali. Masewera amupule zonal centro kakuti kufuna kudzipezera malo muchikho cha Mosambola chaka cha mawa ndi chikakamizo masewera amene achitikire mu mzinda wa Beira. Umiyang dimitikaj ziperekedwa monga mphotho kwa amene apambani mu mpikisano umene waukulu wa mpira wa miyendo wa mu mchenga umene uchitike mwezi wa Disemba la ukudzawu mu lokalidade ya Boroma mboma la Marara mchigawo cha Tete. Omvera Trindis komanso zina mwendine fremte down pamakina kandi dujuwao musasunte kalani pomwepo. Aza masewero, arulankani, abwenzi ndi anasi, alawirana la isanuri kwa muyaya, ndi mtulankani Egidio Pascual, yemwewa ikidwa mmanda amu konsolo ya mumzinda umatize mchigawo chatete. Infa ya Egidio Pascual, ya siyampawa ya ikulu, kuntambi yofalitankani kumanso tuku za masewero. Izi, nimbali zimene adaziwizika nazo kwa mbiri, panchito, pakudzipereka kudza kutsana malamulo, ndi mzimu olimpikitsa ndi kudzipereka kuti zipite patsogolo. Egidio Pascual wagwira ntchito ku Radio Mosambiki mnyumba zolutsa mau za mzigawo za Tete, Niasa, Nampula komanso tomwe mzinda wa Maputo ndipo wasenzako maudindo siyana-siyana. Mtulankhaniyo malira la chiwiriri ku chipatala cha chikulu mu mzinda wa Beira mchigawo cha Sofala ndi Matenda. Mzimu wa Egidio Pascual amene momu njadira timane naso kuti niko usemuntendere. Kumatero ya sabarai ikale kuchitika ndime ya kuminchinai mumpikisano wakulu wachatuluka veteranos mchigawo chatete. Loiruka veteranos du Shipanga kukumana ndi Madrid Football Club, veteranos lendarios ndi veteranos za kushitima, veteranos Shipanga kukumana ndi veteranos da Cidade, veteranos de Mulambe kukumana ndi veteranos du Songo, veteranos de Mwatize ndi veteranos Manyanga, veteranos Maresa Samutemba ndi veteranos Kanongola. Lamulungu, veteranos Chingozi ndi Pamela ya Nyungwe kumaso veteranos Mpadwe ndi veteranos Saudi. Lamulungu, veteranos Chingozi ndi Papelaria Nyungwe komanso veteranos Mpadwe ndi veteranos da Saudi. Veteranos da Saudi ndi meneri patsogolo mu mpikisano ndi Matoto makumi asanu kudza donto limodzi, pamene veterano ya Madesa Samutemba ili pa mzere wachiwiri ndi Matoto makumi anayi mphambu asanu ndi atatu. Veteranos Lendarios iyi ndi ya kumatundu ili pambuyo ponse ndi madonto atatu. Aphunzitsi ndi osemera wa timu ya mpiromiyendo ya Associação Desportiva ya Shingale atsimikiza kunena kuti kugonjetsa testi ulidepungwe lowerukali masewera a mu Group B mu Pule Zonal Centro ufuna kudzipezera malo mu mpikisano waukulu wa Mosambola chaka cha mawa ndi liwu la chikakamizo masewera amene achitikire mu mzinda wa Beira. Kuti akwanitse izi awa ndi masewera a achibwereza nthumwi imene kuimira chigawo cha Tete isakasaka kuyesetsa kuti itseke kumbuyo ndikuti masewera amenewa achiwiri apezerepo mwayi mpakana kufikira atamwetsa chigoli chakunena kuti mpata wina uliwonse umene ungapezekewo ayesetsa kuti amwetse chigoli malingana ndi mphunzitsi wa timu imeneyi ku studio Paruke akuvomereza kuti akhala masewera ovuta kwa basi koma osati osatheka kukwaniritsa popeza kuti masewera yamba iwowa ndithu adayamba bwino mu Group B. ADC ili patsogolo ndi Matoto atatu ndipo pa mzere wachiwiri pali testi depungwe imenenso ndi atatu okhaokhawo pamene okonda masewera ampiromiyendo ku Tete ali ndi chikhulupiriro kuti Associação Desportiva ya Shingale lowerukali ingakwanitse kugonjetsa testi depungwe iyi ndi ya mu mzinda wa Beira. Chitsimikizochi chili pamenepa popeza kuti masewera ake oyamba amene idasewera pa khomo ADC idagonjetsa Ferroviario ya Kilimani. Timu ya Planitzie ya Mpadwe imene ili mu Group A la Mulungu mu mpikisano kokhawo ufuna kudzipezera malo mu chikho cha Mosambola chaka cha mawa Pule Zonal Centro isewere ndi Sena Football Club. Awa ndi masewera a
mundime ya chiwiri mumpikisano meneo ofuna kudzipezera malo muchiko cha Masambola mu 2027. Umejao Demedikash ikala mphoto yandalama zimene ziperekedwe kuma timu amene apambane kumpikisano wa mpira miendo wa munchenga umene uchitike mwezi wa Disemba la kudzawo ku Boroma mboma la Marara mchigawo chatete. Amene achititse mpikisano ndi Association Amigos de Chapo amene cholinga chake ndikufuna kuti masera wa

0: Liviro limene mpikisa rumene uza kale kuchitika nanga masiridwa ake adza kale otani koma wango tsimikizira kuti mphotho imene idzaperekedwe ndi ya Umidyao de Medikaji. Izi zimalankhulidwa atangomaliza kupereka mphotho kwa amene achita bwino mu mpikisano wa futsal tikukambatu kabalo kakang'ono mpiro jamaserera mbalo laling'ono mu ndime ya 2026 mchigawo cha Tete umene utu unachitikira mu mzinda wa Tete. Lero ndi tsiku la Shingale Tete ndi Asisi Sant Forever de Pemba timandisiyoncho mmene mundi muchikho cha Mosambola. Omvera ikati namaliza nkhani zimene akubweretserani masana tsiku la lero timanena kuti osewera atula nkhani abwenzi ndi anasi alawirana lachisanuli kwa muyaya ndi mtola nkhani Egidio Pascoal yemwe walowa m'manda mu konsolo ya Mwatize mchigawo cha Tete. Mambo amaliro wachitikira ndithu ku Se Cathedral chatichakatolika mu mzinda wa Tete. Aphunzitsi komanso osewera a timu ya Sesesani Sportiva ya Shingale atsimikiza kuti kugonjetsa Test to the Pungwe loweruka mu Group B mu mpikisano wa Pule zinawa Centro kufuna kudzipezera malo mu chikho cha Mosambola 2027 ndi chikakamizo kuti apangeze mu mzinda wa Beira. Umidyao de Medikaji ndi mphotho imene iperekedwe ku matimu amene apambane mu mpikisano wa mpira miyendo wa mu mchenga umene uchitike mwezi wa Disemba lakudzawo ku Boroma mboma la Marara mchigawo cha Tete. Mlandine FM tetamba makina Candido João prizani kumvera mu programu tsatirawa ndapita.
1: Nkhani za masewero.

Nyumba ya wireless ya Radio Zambia yakubwiretsani programu ya Kodi Mudziwa, programu ya nkhani za mkati mwa dziko la Zambia ndi maiko akunja.

Puluwina mboma la chipangali azipa yeka pambuyo poba ya mkazi wake ndi chitsulo kwa dimudziba. Zamvika kuti njonda ina ya zaka za kubadwa makume anayi zisanduichi mozi 46 ya mdela la mfumu chanje kuboma la chipangali pano. Yazikotosa yoka pa dziko lirapansi pambuyo poganzika kuti linabaya nditu ndi chitsulo mkazi wake pambuyo poyambana pa banja. Mkulu wa polisi kudela kumaba kwa dziko libambo Robertson Mwemba anati nkhani imene inapelekedwa kwa polisi pakati pa tsiku la 3 Oktoba ndi 4 Oktoba maka kuchokera kufama ya khamalidyetsa. Anati banja limeneli lakhala ndithu yotayikana kwa masabata awili pomwe ndithu mlumbwana ameneyu anapita ndithu kuti iye ndithu akabwere akayesu kambirana ndi akazi wake ameneva umana likwabo ndicho linga choti mwina ndithu abwere lane. Koma kuti ndi kumeneko komwe gundeni osaneneka unayambika pambuyo popambana maganizo chomwe china pangisa ndithu kuti mkulu ameneyu abaye ndithu mkosi ndi chitsulo mkazi wake kenaka analoba mangalu kuthaba. Akuti mkazi wanjonda imene yanathamangira naye kuchipatala cha Chipata Central Hospital komwe panthawi mwemwe nkhani imatifika anali kulandira thandizo mchipatala. Ndiyakuti maba patsiku la 4 Oktoba akuti anthu ndithu makaladziloli omwe ndithu anali kudziyendera anapeza mtembo wa mkulu ameneyu ulilende ndithu mu mtengo momwe iye anadzimangirira pafupi ndi Plazim. Ndiye pano a polisi pamodzi ndi abanja akuti sakuyembekezera kapena kuganizirapo za chiwembu chilichonse. Ndiye pano thupi la malemu linaperekedwa kwa abanja kuti ayike ndithu mandam. Ndipo munthu yemwe anali kuphunzira ntchito ya unamwino apezeka wakufa kodi mudziba. Zamvika kuti apolisi mu mzinda wa Chipata apeza thupi ya mpunzi yemwe anali kuphunzira ntchito ya unamwino pa sukulu la Mwami Nursing Hospital yemwe ndithu akutani nayi ndi zaka zakubadwa makumi awiri zisanu ndi ziwiri 27 ndipo iyeyu akuti anasowa pa tsiku la chitatu sabata thali. Mkulu wa polisi kudala kumaba kwa dziko libambo Robertson Mwemba vati thupi la Lakson Tembo yemwe akuti anali kudwalako matenda ya khunyu inapezedwa ndithu ndi achirisha ang'ombe maka chakumeneko kufupi ndi chipatala cha Mwami Adventist Hospital la Dzulolin. Bambo Mwemba anati akuti pambuyo posonyese pouzidwa za nkhani imeneyi apolisi anathamangira kumeneko. Iwanata apolisi anapeza ndithu thupi yomwe panthawiyo inali ndithu yovunda yonongeka kotero kuti akuti anzake anachita kumzindikira chabe kudzera mulamya yake yakumanja kudzanso ndithu ndi zovala. Bambo Mwemba vati malemu ameneyu anali ndithu mchaka chachipiri chamaphunziro ndithu yonamwino. Iwanati pambuyo posowa akulakula pa sukulu imeneli kudzanso ndi aphunzi anzake anayesayesa kumfuna msukulu kudzanso malo ena ozungulira koma aye ndithu sanakwanitse kumpeza. Ndiye chapano Bambo Mwemba vati thupi la malemu linapelekedwa ku banja lake kotero kuti likidwe manda koma anamawutsa kuti pa manda ayikepo ndithu chizindikiro kotero kuti ngati ngotheka akozo kafukula ndithu kupima ndithu thupi la malemu. Ndipo anthu khumi ndi awiri agwidwa pa chipekesheni chofunafuna mankhwala osunguza bongo kodi mudziwa. Zavika kuti akuchigawo choona pa mankhwala ozunguza bongo cha Drug Enforcement Commission DEC mwachidule yakuidzinga unyolo anthu khumi ndi awiri pa nthawi zosiyanasiyana pa milandu yosiyanasiyana yopezeka ndi mankhwala yoledzeretsa mdera lino la Lusaka. Ndipo pa chipekesheni chimenechi anakwanitsa kupeza Ford ya wachamba umwe ndi wolemera kupitirira pa mlingo wa 11 kilograms kuphatikizapo ndi makeke yomwe ndithu yanali yoyikidwa chamba. Muthenga omwapereka kwa atolankhani mkulu olankhulirako bungwe limene la DEC Bambo Alanitamba vati anthu khumi anagwidwa ndithu pa chipekesheni chomwe anachita maka pa konsati ina ya mayimbidwe ya chamba cha reggae kudzanso akuti mayimbidwe amenewa yomwe anachitikira ndithu kuboma la Chongwe
Kumwana pesa nditu minkulu ya chamba yole mirangati 10.8 kilograms. Ndipo iwo bati omwana tiridwa unyolo ndi Francis Havenzu wa zaka za kubadwa makume awili sandi ziwili. Kuzanso Matilda Zulu wa zaka za kubadwa makume awili ndi ziwili 22. Kuzanso Helen Banda wa zaka za kubadwa makume awili zisandichi mozi 26. Ndipo mkani na kuti antu awili, omwenditu ndi apunzi achitsika na zaka za kubadwa makumi awili, omwachudwa maina kuti ndi Blessings Kaonga, kudzanso Gift Kaonga, na onso anatiridwa unyolo kunyumba ina makamaka yogona kwa apunzi kukomboni ya nyuka sama. Pumwana pezea kanditu, ndi chimpa cha makeke okwanira ngati makumi awili, asano ndi mozi 26, omwakuti kumene konditu kuchimpa chimenechi. Ana saka nizako chaamba nditu chole mela 596 grams. Abu ngwela deki wati, iwo pano akukambira na makamaka ndiwo mwa makonza makonsa atamene wama embidwe achamba charege. Kuti nditu, ali ayese nditu kuchita zonse zoteka pofuna kutipa ntawe menei. Azipewa nditu mchitidwe makamaka wochita zinthu zopanda chilolezo. Iwo bati bungwe lawo pano, ya pemhanso anu wake ya nyumba mogona nditu apunzi, kutainera kumadziwisa nditu aza chitetezo, ngata kuona pali zinthu zomwezi kuchitika zosaoneka bwino. Pano atamba, bati anthu kumi ndi awiri onse iwowa, alima sofono mchitulo kwa sicha polisi, ndipo adzaonekera mbwalo la milandu posa chedwa pa. Ndiye pano bambo tamba alavula makala moto ndi kuchenjeza kuti bungwe lawo. Siriza lekerera mkailu omene woma gulitza mangwala uletziretza ndipo iwo bati. Apisa patsogolo chipekeshe ni chimene chikufuna kutana di anto mwa kuchita zimene zim. Omvirano ndingani imene nafa umapeto sa mwena konzani mprogramu ya lero. Mula ililako Jafet Banda pa makina inendine Humphrey Mwale ndingoti bwanchinga bwa galimoto mbwa fumbi ndapita.

Munaribu Mvera, ku program ya Kodi Mudziwa, kuchokera kuno kunyumba ya YRC Kulusaka. Mukacherenso sabatu la mawa, patiku ndipa nthawi yomweyi, pamwe mudzamva nkhani zina za mkati mwa dziko la Zambia ndi za kumayikwa ena.

Kutu wa Afrika ndi osawerengeka. Omvera sadele modu utafika nditu kumapeto kwa mkulisano watu pakati pa zigao za Tete ndi Nyasa. Kuchokera kuno kutete muna lindina utilea bendito machizimai pa makina. Shuwa kirondao. Tatizi kwa mkulisano.

Mauro, abisere kwenye marambebo ya Radio Mosambiki. Ugo digu kufika na baseto ya chinyungu ya Mauro yanu. Ida kwa nsigu zipfemba mwezu muno wa shikumi mwezu wa kumpuli. Otubro mkula tutwiri makumawira na marantatu. Mabaseto ya chinyungu ya mwezu wa bantawinu. Mwezu wa chaisu sinayina pindi makumashenu na zidantatu. Sawa kumagulu tasezura isengwente isaishu minutush. Pantawe zishanu na pindi kumi ni kambira nanzato kumanyika tiye pantawe zantaru ni kani za chibudikisa nkati na kunja kwa zikulino zishanu zantaru na pindi zishanu nkani za tuza nchinyongwe na bombo lika marabu nkani za nchisena nkambari mpiriza na nyimbo mlaligiru mpaka na kupampa kwa basa ya tuwa nchinyongwe zikacha hizo zi tantaru na pindi magumashano na zina yeza usiku Mauro yano wapisiri watu mnaini panu asi Emmanuel mnumu studio kunchini na mwanzangu Joaquin Rondao diye bwiribu wati kudi diye bregezen wabasa ya temu ya nchinyungwe Mauro ya lirulino siku ya shishanu

0: Rádio Moçambique. Tete.
1: Vasile watu za chaizu zishano ziblumira za kumaulu za setores. Mbiliza na kukubasira ni nyimbo na milali yuri ya kusina sana yomwe tinayo mnumu studio ya Radio Mozambique.
2: Imwe wene shuma na wa maronda, tatani maronda yanu kumpigisano wa nyimbo zatu. Nyimbo zatu ni mpigisano wa nyimbo za Mosambiki omwe wakasikisidwa na emisori provinciale ya Tete ya Radio Mosambiki pakufuna kusindikira na kumwaza mabasa ya aimbi wa nchigao shiro. Mukafuna kudzesesa, fikani musekretaria ya emisori provinciale ya Tete ayayipfuani pa mboko izi 85 22 89 386, ayayi 86 11 64 629. Munga dzime pomwe pa email emissionstete@gmail.com. Brizanani na ife pa kutandiza kuti nyimbo zatu zitukuke, ndiyembo maronda yanu ya kale na pindu. Nyimbo zatu ni mpikisano kuru wa nyimbo mushi gao shina chate.
1: Masigati ya lerulinu tiliwe pa ntawa yibodzi 3 horas nibo mwe Radio Mozambique na wadzinza wa Nyamuya Egidio Pascoal wenda kukunikana naye pa ugamu pendesa lerulinu kunigana na mwe yuntulankane mwazinkane wa Radio Mozambique mwe adarisia vantsiku ya shibira tiye kubasirane nyimbo sagudi kunigana mbunabwino na uyu mwanzatu Nyamuya Egidio Pascoal. Kwa nekuti tiri pa misozi, Radio Mozambique iri pa misozi.

0: Kuimba vese watu wa mwabunogu kwa Camilo Domingos na nyimbo yashe Porque Que Assim. Kudifigisa bantawe zishano na mpinta kumeza kumaulo. 17 horas e 10 minutos. Te parananzatu gomwe kumanika na kambirano watu wa lirulino.
1: Masoko, mpango na ukulukula kulingana na makaliriki, matongerike na ufumi wa pakati pasiku. Sense munazipa makani yatu ya masondo ya liense mchishano.
2: Chukera nchigau chino chatete, pakara basa yatu mbati kwa nchinyungwe, nipo nchigau cha manika nchibarwe.

0: Mauro yakudeka Mauro mtonhalero Mauro pitsirira kunengwe mwense muri kutibva mukati mangwa zino izi chishanu ande kutangula pangwa zino izi zikunekata izo zishanu za kumaulo na pindio 10 kana zaseto ra jitesh minutush mukati mwa provinsi ya Mairi aya mabasa aya mukani mukani tichiranga marigite chibalke na chinyungwe provinsi ya Manika na Tete akuti kuranga kuno uku pa nyamunsi uno yali izwi tauya na masoko yali kuti iyo wanho watatu wadaoneka wachishaika mukati mwa golino iri mumwezi mitatu hatu ya kutuma kwa golino iri ya kutishitu iro la guru mukati mwana provinsia ya Manika na kuda kwa kupoka kwa zunyama ya mtsanga na iwo wanu kuzati ya na masoka kubzi iyo na makadike ya kunza kuprovinsia iyo ya Tete wale kubzine kuchati kuoneka uchipitsa maningi na madzi ya chati ya Gombeke ya kugwa drensi izwe muntiku zinao ya zino mitunhu inakuna kutayo mishano ya kutishitu la makosa mukati mwana provinsia wa chati waone umagetsi izwe drensi Siku sinawea zinu izi, zichipi, ndibasa ilikuitwa na iho utongi, mutako maza iho magetsi ku munuwense. Kuzati kugombeka kwa rigayo, izwe mukati mwa mtunhu iho wa Mafilipa, kuprovinsia iho ya Tete, kulikuitisa watu wa gali wako uko, waneke iho chigurukuta pansiku na nsiku. Wadikani, aya na inangu, ndiyo masoko mchati muyabvi mapinde kwa kumbeliku uku, nikulanga nyamunzi uno, mukani mukani uyu, kati nyamunzi chishanu ande, Mwanya uyu nanga kuli kwemerika na Asima Manuele Buzina Marcos Nazario ndiyo wali pandiko kuzati kumichini kuna Juanki Rondau na Rosario Domingo. Shuanai tikuti moramba munaife tichahirira daire pano. Ndaranga ine nyamunzi chishano, siku zirupindezo zipfemba za mwezi wa wapumhuli kati mwezi wa chikumi, mugole la zuru zhwiri na makore makumeri na matanhatu. Ndepo ndi kutine, tisati ta kupalwe mazinji aya, motambira tese masoko mchibagwa yali kutwera, kutumira mungu wa zino izi na nyau yangu, Asima Manuele, tipetive mazinji kubudile iko kuprovinsia ya Tete mukati mwa nguwa zino izi.
1: Wavendesedwa masikata lero lino kutenje la kumwatizi ntolankhani na mwazinkhani wa Radio Mosambiki Egidio Pascoal omwe adaluza moyo pa ntsiku yachipiri ku nyumba ikulu ya umoyo mu mzinda wa Beira mchigawo cha Sofala pa msindo wakuonekana na nyamuyayo yachitidwa ntsembe kusiya katedrao ya Munontete kwa werengedwa mitenga mpaka na kukapendesedwa pa nthawi ibodzi ya kumasikata chitanda chidafika mu mzinda uno wa Tete kumadanda kwaisha ya nsiku ya shinaye, pakutambirido na wazinza, ashamwali na nzashu wa basa, pankalidi wansise na misosa. Ejidi wa shkwao, akalintuwa nkani na hapa mwazinkani wa manja kutala, ndi adaluza moyo pa nyumba ikulu ya umoyo ya kubaira na tangu la kufutika na matenta. Nsokuleri wadzikulino adziwisa kuti kuna mbuto so kufunikira kushitukuku makamaka kumbali ya kufukula migodi kupitiriza kushinja kuti maronda ya hindi bwino. Tani uchapo adziwisa kuti zindu tashirengedwe wadzikulino na shikao chateta chifunika na kubwere sobu ino kuna mbumba. Nsokuleri wadzikulino akalali wapansinda ukuru wakulewa za maronda muzinda wateta ndi adatsimikiza kuti alikusema mbiche rienzi yomwe ingashitisi kuti malonda ya saye kufumba wino nziko muno. Idhuleti kwekora basa muno ntete inankumbukira kupalisira basa kubiri za ukuwanira 2.6 milioni za madola zomwe pakusanuliza ukubiri ya kwa tukuno ni 76 milioni za mitkaish zomwe zapalisira basa kwa kaza kisidu yeka kampani ya uo. Pa kubiri enzi ya ukuwanira 60.8 milioni za mitkaish zapalisira basa kwa kaza kisidu yeka mbutu ya kupikira moto magetsi pampamfu ya 1.245 megawatts. Ii nkani ila zusiuda bansiku ya shina iye mwuzinda wa Tete na nsukuleri wakona za basa kwa kasebe Tomas Matola pa nsukano ukuru wakule wa zamaronda. Nsukuleri wakona za basa kwa kasebe Tomas Matola adzuisa kuti kampani yao inakubiriza kuposa 2.611 milioni za madola kutafuture nchini wawo wakupika moto maketa. Malinga na Tomas Matola mapursento makumatatu ya kubirizo mwezri udiido uparisidwa basa kunchini mutwa zinendesedo makampani ya mziku muno. Mbumbe kunyamitsatsi mboma la muatizi nchigawo cha Tete ili ya kukumidwa na kaperekedwe ka maluwala ya kutandiza mbumba kushokera kwa ntongi wa zikuli ndani ya uchapo. Maluwala ya mwakule edwayo ni nyumba madzana mawiti na ibozi, mbote ibozi ya umoyo, mbuti ya kuona za masanzika kusinasiana misika na jina tukutandisa mabanja ya wantu omwe adashu sedwa kumbuto zao zomwe ya kamakala mpaka na kumbimpa ya nyamitati. Ni nzeru ya kupeleka mnyumba kuna mabanja ya mazana mawidi yomwe ya dafurusidwa kumbimpa za nchenga na mpandwe zomwe zikali mpepete mwa mabasa ya kufukula migodi na kampani ya Vulcan. Kuna mbumba ile kunja kukukala pambuto ya kudika maluwarayo ya ningulatiza moyo muta kuna mabanja yomwe kare kare ya kaliba nkaridi wa kusaya utimira. Izi nizikanikani zato za nchinyongwe.
0: Wazita Asima Manuele Motambira yena masoko yali kutoera kubudia mukati mwano provincia ya Manika. Ichibzi nyanji izo za funzi iskwa zinashika kwa nati zinapinda izo pamasana matatu. Mabasa iyo ya delingana shwa kusena siyana tiyo enjinyaria. Mabasa ya delingana shwa kupfunza wakuti waoneka chipasi iskwa mchichano chino ichi mukati mwano chimoyo provincia ya Manika. Na iyo mbuto na wasa shwa kupfunza ya Universidad Katolika de Mozambique. Mibza iyo ya kuti yaoneka ichi imeherika makamaka na mnembi wa utongi mukati mwaino provinsi ya Manika. Lorenzo Lindonde pache iya kukomeza kuna iwa kufunzi awa kuito takwansu gara na ubaba mukati mwabasalao pansiku na nsiku kuli kukodza izo shida funza iyo kuito takwanise kupangiza ufunyuluro kwa wananga wa chihoneka wa chiswenzera kuzati kukundu kwa muyemeleri wa Universidad Katolika de Mozambiki Padre Filipe Sungo iye arangawa chivit tingeenda kiaona pana vizinji rao iwo wafunziswa makamaka kukundu lengana iro tingati richerika rapansi ningana basa iro rao chela zingoda nanda kuti awa wafunziswa awa wafunzeo zinango nzeru zitra za kuita kuita utakopeza sampo ningana iwo uyu wakutu nesikabala kushaika kwa wanho wazinji kuna iwo makamaka wananga waoneka wachenda mumbuto ningana izo izi. Utongi watishitia tula guru mukati mwano provinsi ya Manika ulikoneko chupeta nsimba pansiku na nsiku kuliku kukamiza kuna iwa wagali makamaka kule kuoneka iwa chigwanisa nguo za wana wa shikola nti izo ma uniforme jwensi izi mkuitila kutaka kupeza fumvu inakabatana na iwo wana wa shikola makamaka kukundula wakazi wakuti wanazakaoneka iwo wachifulirika kuti wachimbize kurorika basa ili vilikuitwa mkutaka kupeza ningana iyo mfumvu inakabatana na wagali mkati ma distrito ningana iro ili kuti panakaoneka iyo wana wa shikola makamaka wachikazi wachiwala mashikola kuli kuenda kiarorika isu ya chepzi kulanga kwa umwezi mitanhato tuma golino ili ndiyo mingampine oneka chibatana na distrito ningana iro ili masoko aya ya kalangwa na mampa distrito ili la guru Jean Pedro Amade pachi iye aranga abimu umwezi mitanhato tuma kwa golino ili pada oneka ipo wana wa shikola wa chikazi na chika pama kumairi na watanhato wakubzi kulanga kwa oneka chuwara shikola wada siya kupfunza isu pachi vi kumi na wairi awa wada oneka mugole raperaro kulanga utine sama ili kukulira wana awa walikoneka wachiwara pansiku nansiku. Mbuto ya basa na basa ya kuulima mukati mwano provinsi ya Manika ili kuoneka ichingizira nsimba basa ngana iyo na kutirira tirira mu maminda izi kuto takwanisi kudaira mhingampini iyo ya kunyangala makadirika ya kunza chinazika izo na fenomeno klimatiko elinino basa ili lirikuitira kutewe kwanisi kupeza izo zingabalike na kunyangala na kuda kwa kunyanya kupitsa kuchaita mukati mwaka unu uyo ya kulima izi makamaka madistritu ya guru tambara na makosa ninga iyo madistritu ya kuti kulangaku ndiyo alikubzi chapata na muso uyo wa mazi makamaka ya kubzi mazi ya kukwa chati ya shupe mukati mwa madistrito ningana ene aya masoko aya ya ziwiska na mkrumkuru wambuto na wasa jokulima mukati mwano provinsi ya Manika Manuele Basikoro iye achiranga achibzi tingenda kia onaku provinsi ya Manika ili kuerengera na mamoto bomba kama timichini ya kutirira nayo inafika iyo pa makumi matanhatu kuite oti kwa nise kuguiwa mu madistrito ningana aya zuchibzi michini iye yaoneka ichibatirika na iwa batiri wa iho hutonge wadikane mchibaba ndiyo masori kane mkati ma nguazino is muno mu provinsi ya Manika. Paso nguwa hazirikwe matai wadikane zirikwenda padoko na padoko. Tichiranga pana apa zikwene kataiso zishanu za kumauro na mapindi makumairi kama wate zaseto arash i 20 minutu. Shito pinda mo mazinji ya tutakulenzirani ife mwakati mwa mkani mkani unu uyu. mumalingirire ya mchibalike na chinyungwe apo pachino pano padikanwe ndadi kutoma na masoka aya ali kuti iyo wanhu watatu washayika mukati mwa miezi mitanhatu yakutoma guru lino ili kuti chitu iro la guru mukati mwa profesa Manika zvichibalika na kupoka kwa izvo zvinyama zvamutsangana iwo wa gali mukati mwa mtunhu ningana iwo uyu masoko aya yalikuya na Juvencio Creva Singano.
2: Masoko aya ya ziuiswa na mambo wa distrito la Guru João Amadi apashi abipa wanu awa wense wanapana watatu wa awa wawiri wanika iwo washifa na kulumwa na wanyakoko kuzati mbozi alumwa iye na nyoka pakoswika pakufa avi kupenda kuna kaita wanu mu maruzi kuyatunga mazi kulubara kuti kazinjikache wanu wanika iwo washipina munyati kwa imi ya kupoka na kinyama samsanga nyanyimaka na wanyakoko zino utongi kulubata na iho na mboto sabasa za kondo siana siana ulikoneka uchita mabasa mazinji ya usaka kuzinga kinyama samsanga kutusukansi izo kugara kutali na wanu João Amad avi nakuda kwa zi nyoka kufimpinga pita lingana iyo nakulungwa kwa wanu nazo zi nyoka ya koneka ishi tapuzika ishi mu makore ya kupesira yano imo mu distrito la Guru
3: gorelino yoga takashayikirwa ne wanthu anokwana kuita watatu wairi wakarumwa na ngwena umwe wakarumwa na nyoka izviro zvekuti zvokuturwadza ndizvo saka tiri kushanda nepovu ne kuti inodikana ichenge zvese izvi sinawo zvinobara nyaya dzakawanda nekuti tisu tiri kuenda kukadziyambira mhuka idzi nekuti tisu tinoenda mumvura tisu tinoenda mushango saka tiri kutaura nepovu kuti ione kuchenga itame kubatana na mhingampini dzakarengana nekufa kwevantu ngendaa yemhuka
2: kali mambo wa distrito la Guru João Pedro Amadi achiranga inakoda kwa mgapini ilipo ya kupoka kwa wanu na vinyama za musanga ya kuti ya bara iyo kufa kwa wanu watatu mu mwezi mitanhatu ya kutoma ya golerino iye alikukumbira kuna wagali wensi kuitira kuti wandu gali wadachenjera wasiane na msambo wakwenda kuya zvira mu zimbuto munafamba imo na vinyama za musanga ya nyimaka mu maruzi kuzati mu maseseti paswaka kuti mingapini ioneke iyo ichipera
0: wazvita Juvencio Creva Singano na masoko aya ya kushayika kwa wanhu watatu na kuda kwa kupoka kwa zvinyama zvamutsanga na iwo wanhu mukati mwa distrito la Guru mumwezi mitanhatu ya kutoma kwaro golino iri mu province ya Manika apo yena masoko achibudira ku province ya Tete alikubvi iwo na makhalidwe akunza kana kuti wa inami ku province iyo ya Tete wali kukomeza wachibvi kuchati kuoneke iko kuchipitsa kuti mudzaone madzi ya chigombeka mukati mwa ntsiku zinoya zino izi soko aya yalikuya na Armando Kempo.
4: Malingana na nkulu wa inami muno Ntete mvura yomwe ndiyo idagwa mkati mwa chigawo chino pa mzinga wadamalayu pomwe idawanda uko kusongo ali kutsimikiza kuti iyi ni mvura yomwe ndiyo iri kumbali kwa kupita kwa nyengo yomwe ndiyo njamhepo ikagbata kunyansi na kuenda kudzauru ndipo na idzo zvidatsanyosa mvura. Alberto Makamu akhala kutsimikiza kuti kupita kwa malenga-lenga yamweyo yadashitisa kuti mvura ioneke ku maboma ya Nango mwapang'ono ndipo maboma ya Nango mwa mvura izinji.
5: Quinta e sexta, falo dos dias 8 a 9, prevê-se também a uma predominância do céu pouco nublado a limpo, com vento geralmente fraco em todos esses dias.
4: Nkulu wa Instituto Nacional ya Meteorologia muno Ntete inami Alberto Makamu pakutsimikiza kuti kunsiku ziri nkudzazi mfura ingadzashepe ndipo nyengo ingadzakhale yakupsa ndipopo ali kuti mukhale wakushenjera kuti mumbabve kawiri kawiri nkhani zomwe ziri kumwazidwa na iwo pakuti mudziwe bzomwemwe mungashite pa makhalidwe yanu.
0: Wazvita Armando Kembo. Yena masoko yalikuti mitunho mishanu ya mudistrito iro la Makosa mukati mwano provinsi ya Manika ili kubvi mitunho iyi chati yoneke chikwa magetsi mu mitunguwa kanti mtsiku zino ya zino izi chibvi ndi magetsi iyo ya mukati mwalino dziko la Mosambiki zvense izvi ni ntsimba iyo ichiitwa na iho utongi kuli kumwaza aya magetsi kuti wense munhu aoneke ana aya magetsi masoko ali kuhira mutambwe mukati muzoni izi ndi Juvencio Creva Ntsingano.
2: Masoka kuti paka zvino pano magetsi yadipo iyo mu ma localidad ya Dunda zati Rio dos Elefantes na Makosa Sede. Mambo wa distrito la Makosa Albano Muyambo abye ma localidad ya Tukulanga ena pana mashanu yali pakati zvino pano apa kufuiwa magetsi kupika svikisa pamberi pa wazinji ni mitunhu yakuti Tukulanga pano isenza iyo magetsi yanasenza na dzuwa ningati ma panel solar mitunhu inango Albano Miyambo abye kusvika kushaita magetsi mitunhu yakondosiyana siyana kuchaita pakuti wanhu wapfumirire mu upenyu hwavo kuti mabasa ya zvapfumi yaoneke iyo yachibudirira ngativhe kulanga kwashi aita.
6: Os desafios maiores para o nosso distrito é de expandir nas sedes, com maior destaque para a sede do distrito, porque temos ainda bairros que há necessidade de expandir energia para mais.
2: E Xungo e Atuti Nayo, já o Saga Kumaza Magesi Kurusukisa Pamberi Pana Wazinj Izimu Makuri, Yamaposto Administrativo. Zino, Nyanimaka Pakuri La Distrito, Anguekuna Mabairo, Enango Yakuti Kurangapanum, Asata Yashika Magesi. Uzati inango mitunhu ninga Nyamagua, ikusionesa iyo magetsi yanasiyonza na dzuwa lauti kwasifofuwa magetsi yasvike pana wazinji kuwerengawo na mitunhu ninga ya mapangapanga kuzati katiki nzaya poda kuti wanhu wadonhereke yogara na magetsi
6: padhuzepo.
2: Kalanga masoko aya ndi mambo wa distrito la Makosa Albano Muyambo nakuda kwa basa la kai washita lingaita pakuti musiku siriku ya zino mitunhu inakwana iyo mishanu ioneke iyo ichiswikwa na magesi pamberi pa wazinji nikakulanga kwa aita abye kunza kwa maloko aya inakwana mashanu pakati pa kwa magesi zvikubvi inango mitunhu ninga mabairo nyawata na 25 de setembro yachita kwasa iyo kupfiwa magesi kwasa iyo kusvika pamberi pana wazinji.
0: Ne, ni masoko kwayo aya wazita Juvencio Creva Ntsingano. Pa zvino pano dikanwe tati kuenda kiaona inango masoko ya chibvi kukombeka kwa zvigayo zviri kuoneka izvi zvichidzabala kuti wagali waneke wachigurukuta na kutsukwara izvi makamaka ndi wagali wakumutunhu iwo wa Mafilipa ku provinsia iyo ya Tet. Masoko yalikuya na Feliciano Diogo.
7: Oh, mwe adasheza na Radio Mosambiki ku Mafilipa adalewa kuti ambabonera shigayo akafuna kuderesa njera na kugaisa ambaenda ku kilometro dzoito yaye ambapolika ku Bairo Mpadwe.
8: Dinisereshta Parisoni pano shigayo tilibe tikubonereka pomwe tikufuna mbo shigayo chakuti tani chibabweredza tikonzera mbo pano
9: nakubwera komwe dashita ku magetsia zvigayo zvipalibe pano
8: palibe pano chana na kubwerako
9: apa kuti mupike nsima pamuyi ufa mumbashitatani mbakagaisa uponi
8: timbashoka pano kushita kuvagali vakira karo kuenda kumpade kuenda kagaisa kuenda kuruzamento kuenda kagaisa vinango kuyangana munyamota kuvagali nyamota ule kuenda kagaisa kubora pano dzapike tine tije
9: mukafuna kudera
8: kibadera na manje
9: pano dzikalipo dzakudera na manje
8: dzikalipo ifali kana dera FC palibe dzomwedzo tikafuna kuti tiendese kule kobiri tilibe tepani ngaine pano ningaione kobiri yakuti ndikaderese ndimale ndivesese niona lini ndipagali karoyo niona lini anyamphamvuwa mbashira dzodzo ambakaderesa koko
10: ndine gida siru dzafugali tifuna kwerekwene shigayo na madzi na shibwere shigayesho na shibwere ende taneta ubonera tibe ubiri ya taxi taxi mota aseme tekashi enda kagaisa kaderesa seme tekashi luzamento kumpadwe kwa kumfuna kumbaenda
11: nepano ndine Sergio Samuel Tinamungu Maruzhi adabwera inde tsono tinangwa kuti bvesapo murofu kuti amwari kamba bvunza kuda kuti Maruzhi amweya yangakwanisa kutaliza shigayo kuti apetei njingono netawo yakwanisa lino kutaliza shigayo mashirale lino palibedi shigayo kuti munthu akafuna enda kagaisa ambaenda kuruzameto tsono kuenda kuruzametoko akafuna kuenda kumbaenda kawiri chakuyamba kutakula njira ile nkwenda naye ateku kuruzameto kuruzameto kafika teo kaderesa ukaderesa iwe pakugalimota kubwerera pomwe ateku muyikuno kudzayanika kutsuka kwamana kudzaenda pomwe kagaisa ufa tsapano akora chai makhala basa lili kwanda teo raende kawiri kwati analare bodzi basi yashimanga tazwa khala zvakonesa kuona pala vanthu so teterepo ambaenda ne
9: ndiye chomwe chikhalafunika chakuti pano pangakhale atumbo na chigayo pano
11: chigayo chakuderesa na chakugaisa pakuti wanthuwo angambashoka ambo penu pamwe pawo tepayo chimbadzwa mbotora chigayo chili pafupi pano chili apo apo kwenda kagaiso shibwerera ndio shita kuti kunzera ro viaje kutali vanhu mujo akarangare kubirimbe kuti amba ende naye amba bwerere wokuenda na mwendo tose dzaro ni dia entero mwe yachoka mashibesi kurangu bwerera kubwerera ndawe zino zino kubwerera dzuwa likumira chalo kubwerera kuitero rani aende kokule akaderesa akamara deresa ayanikire kokule akamara gaisire kokule pakubwerera jani dzuwa lamira dia entero yayamara
7: ya kali mafala ya wanthu pa mudzi wa Mafilipa ku Bairo Mpadwe mphepete mwanzinda watete kudandaula shigayo shakudera na shakugaisa kuti apume kumbafamba mitantho kuenda ku kilometro dzoito ayai ku Bairo Mpadwe kukaderesa na kukagaisa.
0: Azita Feliciano Diogo, tichale ku provincia iyo ya Tete kwache Mario Game alikusuzumira mukati mangozino izi na masoka kuti iwo wasoenzi wakare kuverikoneka chiri cha upenjeni na iwo watsa alikutenda basa likuitwa na Radio Mosambiki pantsiku na ntsiku zvense izvi kuri kubatsira kubudirira kwalino dziko zvense izvi zvidaitwa mukati makusekerera makore makumi mashanu na libodzi ya kumbiwa kwa idaita iyo Radio Mosambiki.
12: Pakati pa kwandu la kuti dzaunini mbali ya mbanda za nyumba ikulu ya kumwazankhani mdzikumuno Radio Mosambiki azinyabasa wache adalewa chipande cha kakhalidwe komwe anako chikulu chomwe chidabveka nkuoneka kwa chipatano na mkumbiro kwa wale omwe ali mbutu za basa azisamalire bwino ndipo anango ni omwe adalata chipapo chomwe chida wachitira kuti alilinge. Mario Tavira Misiri, Jose Nelson Roberto Bauti omwe akale wakuona za kapatidwe kabasa kale na tsapano. Mpwitikizi Zainadino Mari, Izaura Afonso Ntolankani na apuwa nchibututu anga kalembo Luisa Menezes adalewa izi.
13: Wano ansuluzinu mabwera upati ya Misiri antao achite che mpamvu aendelele. Nantima ulufoi, nantima kutipani mfuna kukumbira, kuti ndidziwe chintu, apatede basa. Puriki ife, tariformari. Nsikuzinu kwa bwera misori ntundu inangu. Wagulapa kukwala misori ntundu inangu, ife ntundu inangu kwa nisalina. Amuwa ndi walukuchita. Akuntinuare kwa pata basa na ulufoi, nisena atawa misori ye, yende batu golo.
14: Wena umuaru wa tsapanopa, kuti apetirize nchidoi, mwamtendere ndithu agure mosamala ndithu ngati ndagwirira ifenso udzafika popumura kwathu
15: ntchito ikuenda bwino ndiponso ngakhalenso phwandonso ili kuendanso mwabwino bwino popanda vuto lililonse.
16: Então quando eu fiz o programa Canal Juvenil, Canal Juvenil veio inspirado no programa Construção que eu fiz algumas vezes com o Francisco Luiz Silva, que até era um programa de jovens. Então comecei a fazer, foi um programa que teve muito sucesso mesmo.
17: Sabano, rádio Kuchita 51 anos. Pa 51 anos ya Radio Mosambiki, inepano, ndapatira 28 mu radio muno. Por isso ndinakhalewa kuti inepano ndine wa radio, ndakula na radio. Ndapita mu radio ndinyandikhala na 22 anos. Ndikhali mwana. Chadidi, ndikhali mwana. And now, ive pano tikachita basa la kuintervishar kulokulewano wakazi, kuchita programa za wakazi, za wazimai, techiwa uza za madireto hao, madeveri. Tempo ire, a guerra acabava determinando, não tinha muitos anos.
18: O falecido Eusébio Rocha Malua, que era assim. Eu insistia com ele que música variada, nimbo zakosiana siana, é nimbo zakosiana siana, não é música do Zimbábue. E ele ficava muito zangado comigo, de tal forma que um dia chegou à emissão e começou a pôr músicas de Roberto Carlos e disse: hoje vamos ouvir as músicas de Azungu na Madonna.
12: Muwira wakupita kwa makumashano naribodzi ya Radio Mosambiki. Gole linangu lomwe lidafitsidwa wakubosa uchiruwa pa lomwe likulatiwa ningla kuyamba kwa katsindikidwe kukatukulidwe mchumba. Kuyambira kare na kare, leru na kutsukuru, Radio Mosambiki ilipafupi namwe ntsiku zense.
0: Nguwa zikwenda kete izo zishanu za kumauro na mapindi makumi matato na mashanu kwa nati zasetora jitrinta isi nkuminutush Radio Mosambiki. Makole makumi mashanu nalibodzi muku wakadziko pantsiku na nziku ichibatsira kupfunyulura kwaro izvi kubudira pazvense zvikaitwa zvinakaitwa na zvadza itwa muku fikisa iyo masoko kuna wensi wanhu hapo odikanoe tadikupeisa mwanyon uyu na masoko ari kuti iyo wanhu wanasvika iyo watatu wachibvindi wabarwa mukati mwanodzi kuMozambiki waoneka chihirira mukati mwanodziko muchina ichi ichi pawense kumi na wanai wakobvi awa wakada oneka wachitorwa mukati mwanodzi kuMozambiki wachibvi waendekea soenza basa kudziko la Republika Central Africana izvi wachibvi basa iri kulanga kuhaukana batai hapo zvikubvi wabarwa awa wa makore makumairi na libodzi kiasvika makore makumanai na mapfemba yakubarwa iwo waranga wachibvi munhu metome chibvi nachikaita iwo waka viwendeke ya suenzera kudzikula Republika Demokratika ya Kongo ese wadi munjira washika ku Ethiopia wadzabva kuti nkhabe hamuchaindi tai kudzikula Kongo mari kwenda kudzikula Republika Central Africana iwo wapanganizazwa chief kubuda kwa leta mukati mwanodzi kuMozambique kubuda mutsiko 10 na zipfemba za mwezi iwo musoswe mukati magolino iri wachibvi walikwenda ke asuenza basa lingana iwo la kuchera zvicherka rapansi wachitambira male yakuti inafika pazvuru zvi kana kuti magumi matatu ya zvuru kiafika pa makumi manai ya zvuru zva mamitikaji wale wabvi washika kuhuko wadipeza mwezi ubodzi wadadzawana mali ii haingabudine nezve kuti pinango budendi hafu nkabe kiafikira pa kubvi iwa dzawana kuti kushupika uku tsamushe toneke ife chihirira mumami
19: china ndibusi sakuno kuenda ku Central Africana ndi njawa ngafuna kuti ngafuna kunama porque às vezes mundo sazakaona kuti talvez wakala basi pa nyumba sentado sasa sakamu kuti talvez ndinga chitambu sendingaona uma jo oportunidade ndina pezeka mas não foi assim tazaenda kule tavonva madidi kuti tingafika pinakoma pile pensene pika no princípio pika koma pika kaninga mchadidi mas tafika fikula pachinja pensene
0: kunakuti kubuda kuno mukabve muri kuenda ku Republika Central Africana
19: nati tazoverana kuenda ku Central Africana tabverana kuti tipenda kungu ndipo pida veranefe pida bukefe so pida zakafikefe Ethiopia ndipo pida zakachinja pindu kuti nada zineti kuenda vitu kutera nshineji ndi ada zatifunza kuti nada jati kuenda kupi tipenda erse yako
0: tulanga ni mwezi upi urabuda imwe kuno
19: tabuka mwezi wa mayo mbodi pada recall tarifi ma dokumento kene setal foi 19 mas beira takuida mu 21 tazakafika Centro Africano mu dia 24
0: kala mirika kaita imwe kuneko kale kwa kushupa tini kama kaita imwe basa kaita imwe
19: wakulu kule soki pronto komu ndikutali pra kuti uberere kunyumba nkhakwa nisika ye por isso mundo kachita pindu kuti ndichite basi porque ndina chitanje ne kupi pensar imbo kuti dia inango kuti ndina bwerera kunyumba netika kanapi na mash pronto soko komu kwa zakaoneka mbo oportunidade ningana zese soki mundo sasa tentare kuti nao pindu ipi pili difícil panango pano pode ndika tasakaona kuti nao kupatiswa basa shibalo njakaleni tichinu jangadar kuti kupatiswa shibalo ndipo dazakabvera nefe mbatisieni basa ndipo padatoma pindu
0: kuna mloko kuti mukuhiranya mutsiuno muli watatu wenango wasala kweneko kuti
19: ashanu akadapaswa ta iko izu salario azakapide ndao kwe kumbanda ka nesana nao mbaza vunza kuti nkako kupasana salari sona kupagaririni basi hawa nangu hawa kwatrumbu hawa alimina wa diferente hawa huku kuna wili huku kuna wili
0: kwa kata nye mtsina hasi kudzika wati wachahiria wili
19: hawa kuzika nkazika problema awena gopa anangu ninga wili hawa agopa tika katonseni majina kuona nyato na kuona kuti mishine jile pikachite jane kakana vontadi kuti pasambu dinyeru opa nangu kuti pagariri asa kaona kuti mshadidi kutitani tibwede bondu kubasa mbaenda kubasa kule majitepa na tiri na kulonga kuna kunenseka porque neve nepi nkabi pipi nipida chinja tani
0: chadiku apo masoko munga siyo ime kuna wenangu njiyo yapi
19: kulonga verdade siku zino pronto mundu nsenu kusaka kuti safuna upati basa ya majipika kapi ya didi kuti tituma kalpansi tipensari kuti ndiana nafuna kukwata kuti kuende kutala porque senão mundu wankulenu sazakaona kuti ndagulisi wapano ndiri kwandi ndi mamuna nkulweni
0: kudzatiwo kukundo kwa mugose wa masoko wa pa mbuto na mazvamugano mukati mwa provinsi ya Manica abhiliyo mate iye aranga bve kuhirinzwa kudaitwa wabarwa awa mukati mwa Mozambique zvabudira mubasa kudaitwa na dungwe iro rakuti rikabataniza iwo na zvamugano mbuto inakufevhiwa kwa mirandu inaonea

0: masoko mpango na ukulukula kulingana na makaliriki matongerike na ufumi kwa pakati pasiku sense munasipa makani yatu ya masondo ya liense mchishano
1: chukera chikau chino chatete pakara basa yatu mbati kwa nchinyungwe ndipo nchikau cha manika nchibarwe.

kuwafasiri watu kuimba humwengu kwa fan na nyimbo ya Asha Maria. Pumizu ntaweza cha hizo zinatana pinta magumararu na zina ya zao siku toito na shi 34 minutu. Chitimpiririza na nyimbo. Barisema adu ya Rosenthal na nyimbo ya Asha Mkazi wa Shingoni.

Kuna wimbo vese watu kwa Resident Evil nyimbo ya Shinkazi wa Shingoni kutifisa banthawe santana pindi makumana izo itora chi 40 minutos. Tipitize na kubaseni nyimbo za kusiana siana mpaka na kupampa kwa base yetu ya chinyungwe usiku buno mwantsiku ya shishano kupita mwantsiku zipfimba mwezi uno wa chikume kwa tutuili makumawide na madantatu.

0: Rádio Moçambique, Zambésia.
1: Tamala kuva mpangwaza nchiputikizi na nkwatu Vitor Rufino, ubulikira tzindi ya Rádio Moçambique Maputo. Makwani iso kumwazo watu pili pinishitika nkati mwainu ziko na kunja kwa ziko ino. Ninga mazimula tando, titome na pali ya nkati mwainu provinsi ya Zambezia.

kokali kuimba kuda chita nchese Mr. Pedro Lameke pakumala kufatu Norman Shikoti na Marlene Preta Negra muntu ndi muntu tava puntu kuimba kuda chita nchese beji bulkire kumurumbala ndi achesa kuti atisanza isi masiku alarom laro ninga njishanu kumala kwa suma na fesela radio kuna imweto Matvesera bulkira mpimba za kusiana siana masiku laro ninga nchishanu cha kufunikira nchishanu cha ganyo kumukane kutonga kwa nanzizi ufemba na mapindi makumatatu tibwede use nkati mwainu studio mpangwa za pakati nakati pa ziko ino wanzirani mazi

0: chakuverana nesu chakulota nkabe kuyani tsetse kuyani kachiti kuti mkwanise kufata mphangwa zathu zapakati nakati peziko ino matitoma tine patu na chingalingali chathu.
1: Mphangwa zapakati padziko
2: uthabari kwa mfuma ya mpisa utonge mpinga pinga na kusaka makhalira dide
3: mabasawa musava kubulikira mkati mwa maprovinsi ya Atete, Sofala na Zambezia malongero anchisena nsiku zonseni kutomera nzizi ufemba na mapindi kumi cha kumasiku
0: mwekiro mphamvu na chifuna novesera nyumba mphepo ya radio Mosambike munatiportana bulikira mphimba zakusiyana siyana antre kufika nazo mphangwa zathu zapakati nakati paziko ino chakutoma mbativeni misolo ya mphangwa zathu nchigwagwa mbautu inapaka mabuku makulu makulu trikolanga universidad ilikungu bulikira panu panzinda wa kalimani alikubala kutimizira maka nafana kuza makulusu anango matswa kutete trapangani kolanga koti dziko ya Mosambiki ya kwanisa pansiku ya nchitatu sumana ino chaka chibozi mbileka kulembera matangwe a chulo hulo kupumwa kuti alikuloza pirikuchita kuti nkhalamba zithamangiswe pakati pa ubale mbalo mwa chitiritu ya Shiringoma mprovinsia ya Sofala. Zinezina zinango ndi misolo ya mphangwa zathu za nchisena masiku a lero ndiranzanga kumichini Julio Poso kutete kuna nkwathu Bartolomeo Paquete nafuna kukumanya mphangwa zinezo masiku a lero fala njangaini ni pano Antonio Domingos kunaimwe tichite kalanefe. Titomena za kutete zinolonga kuti dziko ya Mosambiki ya kwanisa pansiku ya nchitatu sumana ino chaka chibozi mbileka kulembera matangwe a chulowulo. Onezi jo.
4: Dziko ya Mosambiki ya kwanisa dzane chitatu chaka chibozi se kulembera nendawe bozi ya upanga. Vyonse nepi nditangwa kuti utongi ulikuchita umu na mule twera kutsigirira ufuriki kulimbumba. Mafalanewa alongwa pakwecha dzulu ichinai na msogoleri wa dzikono ya Mosambiki Mambo Daniel Chapo pakupaula msonkhano wa anyapyawo uli kuchitika muno munzinda wa Tete. Daniel Chapo alongwa kuti ufuriki na kukhurudzika kwa upanga kuli kuoneka mkati mwa dzikwenu kuli kupasa chipapu anyamponda matika kusiyana-siyana kuti adzachite mvira mawu pakusaka kuthuthusa mfuma ya dziko. Chapo alonga kuti utambaruki unaoneka mkati mwa dziko pangakhala kuti ufuriki na nthaba uli kuonekambo penepi pinaphedzera kakamwe makhaliro adidi pakati pa mbumba na ale anyampondamatiki asafuna kuchita mabasa a mvira mawu wakusiyana-siyana toera kufungula mphengo za ganyo na kutsigirirambo makhaliro adidi kuli mbumba ya dziko ino. Daniel Chapo alonga kuti utongi uli kukunga mphamvu toera ufuriki nungonoyu uoneke pakusaka kupereka chipapu kuli anya mpondamatiki ankati na kunja kwa dziko ino apitirize na kuchita mabasawo amvira mawu toera kuthuthusa uthambaruki wa mfuma ya mpisa.
5: Este marco é marco que dá sinal concreto que queremos país seguro.
4: Pepe pakupangiza pakwecha kuti tisafuna dziko ya ufuriki kuti anyapyawo achite mvira mawu mokusudzuka se mantha nanji pana ufuriki na uliki penepi sabweresa uthambaruki mdziko anyamponda matiki asafuna kuika pa uliki moyo wawo moyo wa abali awo ashamwali na adzinza ivi ningotongi napitiriza na kupata basa toera tingothese uphanga udyobo utsintsina na uipi onsene usabweza nduli mabasa amvira mawu muno Mosambiki toera mfuma ya dziko ipitirize na kututuka
5: para que a nossa economia que já está a mostrar sinais de crescimento continua a crescer.
4: Kulonga tikweneko kwa Daniel Chap mambo wa dzikweno ya Mosambiki kasiyentsa meshi ya mafala muno munzinda wa Tete pakupaula nsonkhano wakutoma wa anyapi awo ankati na akunja kwa dzikweno uli kuchitwa muno mu mzinda wa Tete kutomera dzulo chichinayi mbwenye unafika kumapeto mangwana sabudu. Kubukira muno mu mzinda wa Tete ndine Onesio Joe.
0: Opacheta Onesio Joe kubukira ku mzinda wa Tete trenanzinzi muno mu radio ufemba na mapindi makumatatu na matandatu. Mbuto inapaka mabuku makulu Tirikulonga Universidade Likungu bulikira pano panzinda wa Kilimani alikubala kutimizira maka anafuna kuza makuluso anango matswa. Salimu Tepa.
6: Mbuto ya mafunziri ya mabuku makulu inendi Universidade Likungu ndiyo inagana chaka kinafuna kuza kupangisa anango makuluso matswa akusi ya nasiana. Mafala anewa alongwa lero nchishano na nkadamu anatendeza inei mbuto ya mafunziro mabuku makulumakulu munu Kilimani uneo ndi Boaventura Aleixo. Nkadamu muzibozi akalonga pantizi ukapangisei kumalisa kufunza mabuku makulumakulu kuli andu maza na mawiri kumina asere pa makulu sumazinji. Apa mfunzisi dotori Boaventura Aleixo alikulonga kuti bechi makamaka inafunikira ndi kupangisa pakwecha anyakufunza mabuku makulumakulu a mbiri ya kugoswa pa uziwisi twera iwo akhale na maganizo akupezera mbumba mkati mwa mbuto zizinji masoso pakugana kubweza ucherengi wa mpisa.
7: Ife tisafuna anapaluza kufunza leru apatipasa basa mjedidi tera kumalisa nyatwa bina andu mbuto zosene Kilimani, Mukuba, Zambezia, Mozambique. Outros oncene, safuna tela parisa, miatua, para a população satkala pedide.
6: Mfunzisi Dr. Boaventura Aleixo, bakalankalamu na sokolera mbute mafunziro wa mabuku makulumakulu peno Universidade Likungu, munu Kilimani provinsi na Zambezia. Pa unole nsisi, mulembe utongi munu Zambezia, Avelino Mushini, akeuza anya kufunza mabuku abuzibozi kuti akhale na pinga ya kupezera kumalisa ucherenge kuli mwinchi wa ino provincia. Konje nangu wake tava nyakubala mbozi alapangisa kukumera kakamwe nanchi akita pinga pakupezera mwanake mpaka kumalisa mafunziro amabuku makulu kwaluma Universidade Likungu mbapangisa tenepa.
8: Ine wana dini makulata Kaitano Romao, nilipano bagraduasao wa Uni Likungu, inakomera maningi, natangu mwana anga wonto oleri ya agraduare.
9: Yaka pingazi na jide?
8: Kino jajishano.
9: Agraduare kurso enge?
8: Ya kurso informatika. Sensiatura informatika.
9: Yemeta mafumero?
8: Itakomero wa sii.
6: Fala ya mama Makulada Romao nyakuba alambozi alapangisa kukomera mwa dzakuno za waneni tangu ya mwanake kumalisa kufunza mabuku makulumakulu siku ya lero muno Kilimani.
0: Pamhangwa zinango tripangani kolonga kote kupumwa kote alikulosa prikuchita kote halamba zitamangiswe pakati pa ubale ngwalo mwachiritu ya Shiringoma mprovinsi ya Sofala. Nijhu ajapi.
10: Kupumbu kuti alukulodza, piru kuchita kuti nkhalamba zi tamangiswe pakati pa ubale mbalo ma distritu ya Shiringoma munu Sofala. Tukulonga nyatwa inalonga tangwe ya makaliruatu kuti kazinji irukuoneka mbwenye pisazamala na kuchita kuti nkhalamba zipiwe anango ndiyala na kalanguwa. Minga wadachita kadamu mkulu wa mabasa ungumi pa mwinchi, pa mbutu inasaka mabasa ungumi ya kaze na nsisi mbalo mashiringoma. Ati mtengu lukupita mbututuka wa antu ala tunge chitatu, awa ndi wanale kwa piao mbakala mwa nzayaya na tangu tenkabe na alimeza. Manuele Indaluz atuisa na kundi nangu kuti hii wa antu wa tunge chitatu mbale na kala chukulu mure mwa kunenseka. Apemba kuti safunika anthu wachinji nzero za kusaka kuti alemedzi anthu anewa atunga iye chitatu. Tenepa tiveni fala iye mbuya Manuel Ndaluza.
11: Partimos de crianças. Onde nós vamos? Vamos até lá, ser idoso. E alguns não sabem de nada e nem são feiticeiros. Mas por causa da idade as pessoas obstimam.
10: Malanda luza kulonga vesera radi. Hati ife, tabukira pa uwana ngono. Lero, tirikwenda pa chipapi. Tinafikambo mpaka kwenye kule kwa kukalambo. Mbuwe nyanangu, nghabi kupidziwa kuti manguana kuna manguana. Mwone basi, lero muntu lukutonjwa kuti ndi mfiti. Ipi onsene, lina tangwe iye tunga. Antu wazinja kuna muntu watunge chitatu. Nkalamba. Panakaleo, alikunyezera kuti ndiye nyakulodza uku sipepi utayo. Ife, panangu tisakala antu, akukwatika, senda mpaka mwazi nganga, mbwenye nganga na nganga na fedzere feduzi, nkabi kuzatipanga chakumera, panangu ndipepa na vyo kuti mako, babako, wakule, peno, ndiye nachita kuti akulodzi. Panangu tikwenda mwazi nganga, na ntenda za kuti safunika tende na zikumbutu za ungume. Kwenye zinchi, nkabi nyerezera pepyo, ndipi natamangire ubasiene mule mwa ale antu kudzomito mbwe iya ntsanga mbwe nyikwachi. Panango, nkabi za pedza pakati pa makaliro a nkalamba. Fala vesera radio ya nkadamu nkulu mabasa a ngumi pambumba mbalo mwa distritu ya Sherengoma mbuya Manuel Ndaluza mbalonga pathangwe ya nyatwa ya kuthamangiswa kwa nkhalamba mamidzi pakati pa ubale
0: wapachita nejo Karimu a japebulukira mprovinsia ya Sofala makamaka munzinda wa Beira tarnanzi zimuno mradio ufemba na mapindi makwanai na mawire abale ashamale anthu pabasa na anyakutonga ndi wadachita mphangano wa kumalizira pansiku ya lero nchishanu na nyakumwadza mphangwa wa Radio Mosambiki Egidio Pascoal anasweka pansiku ya nchipiri sumana ino João Arvista
12: abiswa lero nchishanu kumasiya munzinda wa Mwatizi Monontet manungu anyakwende Egidio Pascoal mpatibasa wa nyumba mphepo ya Radio Mosambiki Monontet achibale ashamwali na anzachi abasa on.

Leka piako kuimba kwa nchesa Bilton Bulkira Muzinda wa Beira Mprovincia Sofala Ati leka piako msambunoyo waipa unakala na kujigida andu Kichimeda Dr. Mingus Mulungu Kalene tika kalana piatu ife

0: Bozo kazoka ndi mafurukoza mbuyo moguria ingati ya banja sagwirizana palibe chimene chingachitike pamafunika basi kugonjerana pafunika basi wina mwa awira tichepetsi wina akamanga padzioneka kuti yai wamanga wasenza katundu kwako pita kwao padzioneka wino tichepetsa kutsatira kuti ai mai bwererani kunyumba musatero Bambo akakalipa kuti mwanyi yai bambo musatero ndagwira mwendo papa musatero kuti aya kati wamanga basa dzipita aisindirisi ndingamulondoledza kuti mwina mwaketu mwagwira kale pena nanga zikukhala bwanji ndikuimba kumeneko tunditu kwa Elizewa kuti sindilondola mkazi nyimbo imene iso tili mu mpikisano wa nyimbo zathu mchaka chino cha 2026
1: Fututu Music.

tegale nyimbo zoka zoka zankati mwadziko lino ndiya indi tilowere mboma lakabura basa maga maga palikula boma alo pashtima ndikusokolotsa spiwa kuti Yesu bwerani idzani mukushedwa kuti kodino amene mukuti Yesu bwerani idzani mukushedwa anu mulokonzeka. Mwena nseo kuchedwa kwa kushita bwino kuti ya iwe nafe mwena mwaketu konse umundi umuti tembenuke mitima tisiye kushita so yipa ndemo kati Yesu bwerani. Komanda tuwa imba ndisipiwe.

Moyo ndiwo futa. Chifukwa nditu pamoyo pamone kazambiri. Mavuto seri ai mavuto ngarugona mavuto nchifukwa chakuduli ndi moyo. Amena alibe moyo sao na sama futo ya. Nde moyo uu. Pali zambiri. Mangari masiku wano kufunira zabu ino ndiwo shepa. Oshepa kwa mbili. Kuda ima kufunira nizabu ino. Wena ama nkala basi mpaka mwapo kapa. Kula nkula mpaka mwapo. Koma kutindi tumu nti mama kufunira zabu ino. Wena ama ima kufunira nitu zabu ino. Ino. Ngati njira yo kutokoze fwe uwe nso mwishitira zabu ino. Kutukodi tsiku lina lake nita mwishitira zoipa. Amene azandi shitira zabu ino. Amene yu. Azandi funira zabu ino zimena kunenazi. Ndiye umene uwe umene umakalira moyo. Moyo muli zambiri zosa uta. Kuma nso muli zambiri zokuma. Chifuka chake muntu. Tezi nazaka mapesika kutu wa sangalala. Tezi nazake walida. Tezi nazake wakumata. Tezi nazake ya ilo kukumpata chakuja kutu ya hii. Kwa hii kukosi kukwada. Kukosi kukulibi. Kwa da bwanji. Kumasha kodi ndikunja. Kamena kutu kuyere titsugendi jiani. Chifuwa mafuta amushulukira. Nde atu kukosi kulibicha kujosa chifuna. Koma anzanga moyo u anaimpatu ndi Jackson Simao.

Chibwelezi wegu ambili za kale nziko muno Carlo Jindinka zake Shongo analiso imba. Mamuna ya naluo masula nyimbo Mkazake nkumaimba ntezi na membira pamodzi. Tawizi na mamuna ya nkangu sula nyimbo mkazake nkumaimba ndukuvina. Kuvina kwa kuti ya inga kalezo uvala, diresi kungambika, mpa kukafika zankati kungambika. Kuvina kumene koko. Linali banja, limene linali kusanga la tsawantu ntiko lino la Mosambiki. Debora, lalizebu nonsizi kalita ya inditu ya waonse wana tsogula kale kulichete. Ndeko matitakumbuka pano za nyimbo ya woi.

Kawiri kawiri ambiri ndito chimadziwa kuloza nzatu maka makati kagwa mavutu. Chimadziwa kuloza yao kuti yai zonsezi ndakuta kuti wajaka ya wina ulenda wina wakadala nkula sona iso hata nkukalipa. Chifukwa anta izina muntaka kalipa ama ngunena mwosheza basi kuti wena mwope. Osati kuti alindi kutegera kukugweza mavutu kumama ngunena mwosheza. Kuti wina amo nde umakangoloza amene kuti amene ujaya izonsezi tikuvutika kunonda angana waja angana wajanda amene sandifunira zabwino angana wajanda amene akuchita zakuti zakuti kwa manthawi zina zake kuti ukhale pansi ndikusinka ndikuzindikira kulakwa kwako ndikuvomereza kuti ndalakwa kulakwa ndikuchimwa ndikuvomereza kuti ndachimwa malephera. Nde pano ndatenga chitsime SG akuti ndachimwa malephera.

0: Renga tsamano shinkwakwa akuti matroma kundizonda ndiri mwana munare yamba ndithu kundizonda ndikale woshe pansingo kuti kodi chokuzondiracho chingakhale chiyani ai mmene mmachitira mwina ntezina zake akakhala mwana kuntoma kuti kachite chakuti akabwere kumeneko chachite chakuti akabwere kumeneko chichite chakuti vakuti yaye anthu amandizonda anthu ajasandifunira zabwino koma akadzakula ndipamene amadzazindikira kuti kani kundituma konse kuja kuti takakwereza moto takatereka nkhali zinali zabwino kwa ine lero eti taonani pano tadziwa kuphika taonani pano mpaka ndikumaphika chakudya kugulitsa anthu kudya bwinobwino ayi sopa ndodandaula nde nthawi zina kumaona kuti kodi nkuzonda kapena nkuphunzitsa koma woyimba ndithu akuti mwatoma kundizonda ndikale mwana
1: kukhala mbatizonda na ndzathu ndipikati pikulu maningi chiwochiwo

Godi ya jasado, hangu funsa kutu kodi mana mwono ngono yu, nchia nishimene ye yu, wala kwa kuti ye yu afe. Mwana mudiki akafa atazaiko. Ndi tatuko imba, ndi goli ya jasado.